0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Bērni, nu lūdzu.
2: Mēs tāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tāva un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Jēzus vārda priekšā lūcēsīs visi ceļi, debesīs virs zemes un pazemē, un ikvīna mīļa atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs Dīva tāva gūdam. Broļin Mūsas, baznieca šodien atcerās un ziņas svāto Ignāta no Lojolas piemiņas dīnu. Nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzazēju stuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un Mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nūlaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa. Tūdri es lūdzu visu svātūko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsu brūļu un Mūsas. Aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs. Un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīved mēžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs tu svāto Ignāciju baznīcā aicinoja studenot tava vorda slavu. Lūd, lai ar jo pīmāra palīdzību pīvļajūtīs šo zemes dzēvē. Mēs lēdz ar jū varam īmantot uzvaras vainagu debesīs. Sar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vīniebā. Dīvs visūs mēžu mēžūs,

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestulis korintīšiem. Broļi, vai jūs ēdat, vai dzerat, vai citu ko darat, visu darīt Dīva gūdam. Neesi par īļaunomu, ni jūdim, ni grīķim, ni Dīva bazneicai, tāpat kā es, kas visim cenšos būt pateikams visā, namaklādams labumu sev, bet gan daudzim, lai ītiktu pestēti. Esit muni sekotoji, tāpat kā es esmu Kristus sekotojis. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Svietēks ir vērs, kam protā kunga bausleiba. Svietēks ir vērs, kam protā kunga bausleiba. Svietēks ir vērs, kas nesekoja bezdīvju padūmam un nastaigoja griecinīku ceļu un nasiet zaimotoja pulkā, bet kam protā ir kunga bausleiba un kas kunga likumu apcerē dīno nakti. Svietēks ir vērs, kam protā kunga bausleiba. Izleidzinojās kūkam, kas īstodē cildiņu molā, kas atnes augļu seistajā laikā un kam nanūvējas lopas, viss, ko es dora, jam labi izadūt. Svietēks ir vērs, kam protā kunga bausleiba. Tai naīt bezdīvim, tai naīt, tīr kai palovas, kai ko aiznes viež, jo taisnieko ceļš kungam ir pateikams, bet bezdīvju ceļš izzus. Svietēks ir vērs, kam protā kunga bausleiba. Alleluja! Kas grib man sekot, es lai aizelīts pats sevi, lai jam savu Kristu man sekoj. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā daudz ļaužu goja Jēzum leidza, un jis pasagrīzes jums sacēja, jo kaits nok pie manis, bet neīnējis savu tāvu un moti un sīvu un bārnus un broļus un mosas, kā arī savu poša dvieseli, tas nevar būt mums moceklis. Un kas nanas savu Kristu un nasekoja man, tas nevar būt mums moceklis. Jo kas go no jums gribādams uzceļt tūrni uz pirms nāpsasies un nāpriekanos izdevumus, kas napīcīšumi to pabeigšanai. Citādi vālo, kad jis būs īlicis pamatus, bet nespies pabeigt, visi, kas to redzēs, sok zūbotīs sacēdami. Šitas cilvēks īsoca ceļu, bet nespēja pabeigt. Vai arī kurš kieniņš, kas dūmoja īt karot pret citu kieniņu, nāpsasies un uz pirms nāps viers, vai es varēs ar 10 000 izīt pretim tam, kas ar 20 000 nok pret jū. Citādi tam vēl toļi asūt, jis siūta siūtņus, lai lūgtu mīru. Tā arī katrs no jums, kurš nāca soka no visa, kas jam ir, nevar būt mums moceklis. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev.

pieminot svētā misē visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Par visu baznīcu, lai ticēgu sirdīs būtu īpaša mīlestība uz kungu Jēzus svātokajā sakramentā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tiem, kuri bīži iet pie divgolda, lai būtu izturēgi arī citos labos darbos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem ļaudim, lai porbodiem un breidīji maklātos pirms dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visiem kristēgajiem, lai apsazinotu, ka pīdar dīva tautai, kam jodzēvojo žielestēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par slimim un cītiem, lai dīva žielestēba nasim īkšēju mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Annu un Joni, par Kapitolinu, Avramu, Trifenu, Ivanu un par aizmirstam dvieselim Šķeistētavā, kungs dovoj mirušajiem mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Dievs mūsu patvērumus un stiprumus uzklausīja savas baznīcas lūgšanas un dāvāja mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai šo jūdiņu un vēna noslēpumu, lai ar šo jūdiņu un vēna noslēpumu mēs kļūstam tavas dieviskie bezdalībnieki, kas esi labvēlīgi spējīt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēnu, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Dievs ir mēršam slēdēts.
0: Kungs, vien mēs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka manišķēstāji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pastāvībai.

Kungs Dievs, lai tev ir pateikamas dovanas, kas tiek nastas svāto Ignācija piemiņas dienā, dari, lai vissvātī noslēpumi, kurus tu esi īdibinojis, ka ikvīna svātuma olūtu, svātdora, mūs patīsēbā caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis. Pasēdēksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēstēkšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasēdēksim vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātu uzbrēnu mainu līdzeibu, Tu namitēgi atjaunoj baznēcu ar augļiegu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoj pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļiegu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs liedz ar eņģeļiem un svātājiem Tevi atzēstam līksmi saucūt, Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku dievs, debes un zemē ir tavas godības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna, svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kaut jis labprotīgi sevi atdeve sīšanam, jis paieme maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams jemiķi un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritumunai, pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Sviestēsim tavu nobi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavu atnākšanu.
0: To piespēju minūt, jo novinu augšanu celšanos supuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasatēsim, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreicinīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerējbā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā šalsirdējbā un ļaujiem skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums leidzdaļību milšēgajā dzīvē. Leidz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mevšiem, lai kūpā ar jiem tevi taicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā ir viss gulds un slava visus mūžu mūžus. Paklausot pestētoja vārdiem un jodībišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, tavs mūs, un kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna, atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tobaži šāsidēbas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti un iepkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Ja tev pīter valstība un spāks un gūts mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoji savu mīres, jums dūdu. Raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu. Labvielīs tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedzit cits sidam mīra zēmi, pakstakum, pakstakum. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi nemaņi nebis tīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā. Lai sorgi un dzīdi noj mūsu dvieseļi un mīļi.

Lūgdīva Jāras, kas nocer pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

konsekrēt eiro dvēseli pieaugušo sakramentu un dovanu, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums zīdinojums mūžīgajai dzīvei. Taisnība, kungs, es atnošu guni, mest uz zemi, un ka es vēlētos, kaut te jau dag

0: Lūksimies. Kungs, slavas upurs, ko pateicībā esam tev snāguši svāto Ignācija piemiņai, lai aizvat mūs līdz mūžīgai tavas majestātes gūdinošanai caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus, visdorgošņa litānija, Kirija eleison.
1: Kristu veiso, Kirija eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristus klausimēs.
0: Dievs tāds un dabasim.
1: Apsažādē pēc.
0: Dievs tāds pasaulē pestētojas.
1: Apsažādē pēc.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādē pēc.
0: Svāto trēdība viņas divas.
1: Apsažādē pēc.
0: Kristus asnes mūšīgo tāva viņas jemušo dāva.
1: Apestējumēs.
0: Kristus asnes īmīs jau to dīva borda.
1: Apestējumēs.
0: Kristus asnes jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Apestējumēs.
0: Kristus asnes, kas agonijā un ļivdoza zemes lacējā.
1: Apestējumēs.
0: Kristus asnes, kas šaustiešanā plūda. Kristus asnes, kas iešiem vainagošanā lāsoja. Kristus asnes pie Krista izlīdz. Kristus asnes izpirkums par mūsu pestēšanu. Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas. Kristus asnes, kas Euharistijā veldzēja un attērēja dvieseles. Kristus asnes žālstības trauma. Kristus asnes uzvara por ļaunajiem goriem. Kristus asnes mūcekļu drūsma. Kristus asnes aplīcinotoju stiprums. Kristus asnes no Krista, no kura tūp jaunavas. Kristus asnes spāks porbaudījumu sasūšaniem. Kristus asnes veldzējums rodajūšiem. Kristus asnes mīrinojums raudūšaniem. Kristus asnes gondarietoju cerēba. Kristus asnes atvīglinojums mierstūšaniem. Kristus asnes siržu mīrs un maigums. Kristus asnes mūžīgo dzēves nodrošinojums. Kristus asnes, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas guns. Kristus asnes, kodras slavas un gūdavis cīnīgs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Apsažādē par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, mēs varenēs mūšīgais dīvs, tu esi cieļis savu vīnzimu šūdālu par pasauļu pestētoju. Un esi ļovis sevi porļūkt ar jo asni, tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicot tam asam, pasargot no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam priecoties par mūžīgu algu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Lai kunga vords ir slavēts. Mūsu paļēcība kunga vordā. Lai jūsu svietē visu varenais Dievs tāls un dāls un svātais gors. Dieva žēlestība, lai jūs pavada
1: pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti, cienījamie Latgales radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Aizadītajā dinaktī kortīvu reizi Eiropa otkon ir izjutis Krīvejas aizsokto kara pret Ukrainu sekas. Proti Krīvejas gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai pūlējas gaisa telpā ielidojas nezināms objekts, kurais vieļok nokrits valsts austrumos, izveidojot lelu dūbi. Pūlējas premjers Donalds Tusks pīļauja, ka te ir bijusi Krīvejas raķete, tomēr izmeklēšana vēl turpinājās. Pūlējas valsts drošības centrs 4 reitā iedarbinojas gaisa trauksmi Ļubļinā i Krasnistavā. Krīvijai veicot masveidu uzbrukumu Ukrainas pilsētam netoļu no rūbežas ar pūlēju. Trauksmes sirēnes skanā dažas minūtes. Ļubļinas vojvodistis preses sekretārs Marcins Bubičs apstiprino, ka gaisa trauksmes iedarbinošana bija saistēta ar Krīvijas militāro lidmašanu aktivitāti i militārām operācijām Ukrainā. Ceturtdienas naktī Krīvijā veikusi masveidu uzbrukumus vairākam Ukrainas pilsētam, nogalinojot 8 cilvēkus, bet vismaz 50 ievainojot. Pūlējas bruņoto spēku operatīvo vadība ziņojas, ka apdraudējuma laikā tika mobilizēta iznīcinotoja, bet gaisa aizsardzības radaru sistēmas ir bijušas augstā gatavības stāvoklī. Itos darbības ir preventīvas i vārstis iz gaisa telpas drošības nodrošināšana i aizsardzība. Eipaši apgabalos, kas rūbežojās ar apdraudētajiem reģioniem, sacēts ziņojumā. Pūlējas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš ziņo, ka Pūlējā bija novērojis apmēram 20 objektus netoļu no savas robežas, kas potenciāli varētu radīt apdraudējumu. Ļubļinas reģionā nokrits nezināms objekts. Objektu neizdevēs identificēt, tā kā tas 6 minūtes vēlāk pazuda no radariem. Pūlējas armija ziņojas, ka tas nokrits Ļubļinas reģionā apmēram 75 km no robežas ar Ukrainu. Neviens cilvēks nav ievainots, pūstējumi nav noderēti, bet nuli noteikti izmeklēšana, kad noskaidrotu objekta veidu izcelsmes valsti. Kā jau sacēja, vismaz 8 civili iedzīvotojumā starpā bārni ir nogalinoti, bet vairāk nekā 50 ievainoti. Ceturtdienas naktī Krīvejas masveida raķešu drona uzbrukumā visā Ukrainā. Agresora armija itamā reizē raidīja 74 raketis i 284 dronus. Daļa no tiem bija mērķēti pa valsts rītumu pilsētu Ļvīvu, kas atcerunās tikai 70 km no rūbežas ar pūlēm. Krīvejas uzbrukuma laikā pūlējas austrumos visdrēžāk nozagozēs Krīvejas raķete. Uzbrukuma laikā 1000 kievīši bija nozaglabojušies metro stacijos. Britu raidorganizācija BBC viestē, ka naidnīgs ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī Kropivnicas pilsētai. Vairāk par itim baismīgajiem notikumiem Ukrainā drupēt vieļok mūsu aktuālajā komentārā, ko sagatavējis Dainis Mjartāns. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijiem Ukrainskajai Pravdai skaidroja iemeslus, kas izraisīja jo atlaišanu. Fedorovs apgalvoja, ka sūt atlaist tikai raudzējis orveidot militāru iepirkumu sistēmu. Itamā mienesī Fedorovu amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurais iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pārraudzīja Ukrainas trīcīņu operācijas dziļi Krīvejā. Savpus ar bijušo armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski konflikta klasiskā izpratnē nāsot bejas, taču bijušas atšķirības vīzijā par to, ka Ukrainā karā cēnētīs. Ivēl atsagrīžamās pie Pūlējas. Pūlējas dzīvotoja vidā ir cīrs sazmazinojies atbalsts Ukrainas uzņemšanā Eiropas Savienībā, līdz no trešdien publicēta sabiedriskos dūmas aptauja. Beidzamo aptauja veikta laikā, kad Pūlējas Ukrainas attīcības ir mudrā palikušas švakokas. Centiņos atjaunot topu valstu attīcības vizētā Pūlējā ir izradījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikamāju svēt ceturtdienas naktī veikušas jaunas trīciņus Irānā. Atbildot iz Islāma Republikas ūtardienu veiktajiem uzbrukumiem ASV militārajai bāzē Jordānijā i tankuģim Hormuza šaurumā. Tī bija pirmī trīciņi Irānas teritorijā pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma sagraunot visas cerības iz mīra sarunu atjaunošanu. Itī trīciņi ir spēcīga atbilde iz notikušajiem Irānas uzbrukumu ieginojumiem ASV bāzēm, kas bāzāti tuvajos austrumos, tai paziņoja ASV armijas centrālo pavielnīcēba. Trīciņu mierķi bija militārī komandcentri, raķešu palēšanas īkortes, pīkrestes aizsardzēbas objekti jūras spāki. Nūroda centra kom. Tikum vairokos rītos Dienvidu Eiropā notiek cēņa ar grīvšu kontrolējumiem meža gunsgrākiem. Centrāla Eiropa sasnītas jauns korstumaviens. Francijā leidz ar gunsciesējiem cēņā pret meža gunsgrākiem izsaistījušies daudzi prieprotēgi. Dienvidu Eiropā turpinājās ploši gunsgrāki, Grīķijā bojā gojuši treiz gunsciesēji. Dēļ meža gunsgrāku no vairokiem cīmetim Krētā tikuši evakuāti dzīvotoji turisti. Gunsciesējiem ir grīvšai cēnēties ar līsmam dēļ spiecēgo vieja. Eiropas Savienības orkortis rēģiešanas koordinācijas centrs breidināja, ka Grīķija Itālija tuvākajos nedēļos saskarsies ar paaugstinātu meža gunsgrāku risku. Bet mūsu pašu pusēm pie Baltkrīvijas robežas jau kādu laiku novērojama jauna tendence. Migranti rauga tikt Eiropā pa slepenim pazemes tuneļim. Eksperti, kuri novērtē šitos tuneļus, ir pārliecināti. Tie izbūvēti tik profesionāli, ka varētu būt palīdzējuši speciālisti no tuviem austrumiem. Tikai itamā nedēļā viena Lietuvas valsts robežsardzes dienests paziņo par diviem Varēnas rajonā atrastiem tuneļiem no Baltkrīvijas. Abi bija nepabeigti, ja apmēram pusotru metru augsti. Aprilī pie tādu tuneli Viļņas rajonā tika 30 migranti. Toreiz jūs izdevās aizturēt tikai dēļ plašas operācijas. Tika pacelts helikopters, mobilizēti policisti, kinologi ar suņim. Paldiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēgas labas brīvdienas.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: Balīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai vienotos par potenciālo Latvijas vīdrejas elektroenerģijas savienojumā LASGO nokamījums attīstības soļim, obu valstu elektroenerģijas porvadis sistēmas operatori, akcijas sabiedrība, augstsprieguma teiklas un svenska kraftnāt sadarbībā ar Norvēģijas konsultāciju uzņēmumu Cēma Consulting līdz 2026. Gada nogaļai veiks projekta ekonomisku ieguvumu izpieti. Ja bija priekš ziņots, ka 2025. Gadā Itālijas enerģētikas uzņēmuma CSIPA veiktajā pietījumā par Latvijas vīdrejas elektroenerģijas starp savienojumā LASGO izveidi jūrā starp Kurzemes pīkrasti Latvijā un Gotlandes solus vīdrejā secinots, ka projekts būtu izdevīgs obam valstim. Tīši Latvijas savienojums ar Zvīdreju veicinotu elektroapgodes stabilitāti, paaugstinotu elektroteiklu darbības drošumu, kā arī sekmētu atjaunīgo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Pietījumā izvārdāti vairoki starp savienojumā attīstības scenāriju un apriekinotas projekta provizoriskos izmaksas, kā arī veikta izmaksu un ieguvumu analīzēm.

0: no 3. līdz 7. augustam Ludzas novada Korsavā notiks latgaļiskijas seminārs jaunīšiem Atzalis, kurā 20 jaunīši no Latgaļas un citam Latvijas vītam lekcijos, radošajos nodarbēbos un ekskursējos izzinos latgaļīšu valodu un kultūru. Jaunīšu izpiejas, kā arī tiksīs ar dažādam latgaļiskos kultūrvidis personēbam, kā arī poži praktiski darbosīs, lai radētu jaunas latgaļiskas spēles jaunīšiem un ģimiņam. Plašok par semināru lakuga.lv. Redesmetījā Juļī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdī deputāti atbalstāja 5 Daugavpils izglītības īstošu daļēbu Erasmus Plus un citos starptautiskos sadarbības projektus, nodrošinot to eistinošanu ar pašvaldības priekšfinansiemu 2027. Godā vairāk nekā 29 tūkstošu eiro apmārā. Daugavpils īspieju vadus skola pīzadaļāsīs projektā pedagogu izaugsme un to laikā plānotas 5 mocēbu mobilitātes, kuros pīzadaļāsīs 10 pedagogi, savukot 12 pedagogi pīzadaļāsīs ānošanas aktivitātos, lai īpazētu Zvīdrējas, Itālijas un Pūļējas pieredzi, iekļaujušos izglētēbas un lasēt prasmes attēstēbas jūmā. Daugavpils valsts pilsātas vidusskola eistinos projektu kompetents skolotojs, skolas attīstības pamats 6. 8 pedagogi pīzadaļāsīs profesionālos pilnveidis kursos, bet vēl 8 darba ānošanas vizītos Eiropas izglītības īstodos. Savukārt Daugavpils tehnoloģiju vidusskola līcējas pīzadaļāsīs projektā, STEM ilgspējīgai nokūtņai un timā paredzētas 7 mobilitātes pedagogiem un 4 mobilitātes skolānim sadarbībā ar Slovākijas, Vācijas, Spānijas un Francijas partnerim. Savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola pīzadaļāsīs Erasmus Plus projektā digitālo harmonija un garīgīs leidsvars nokūtnis skolotoju mākslīgo intelekta laikmetā un 6 pedagogi dosīs iz Turceju, lai apgūtu mākslīgo intelekta reiku izmantošanu izglītībā, kibermobinga noviešanas metodis un skolānu digitālos labbūtības veicinošanu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasī pakopeniski soks apsamoktīs un Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Rītam un centrālajos rajonos gaidams eislēcīgs lēts un vītam arī pārkļuņa nagaiss. Plus lāns, viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 24, plus 29 grādu robežos, bet centrālajos rajonos lēts pat plus 32 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna sagatavotais komentārs. Šodien uzmanības centrā Kievas gaisa uzbrukumi Ukrainai starptautisko reakciju. 30. jūļa naktī Ukraina piedzīvo masveida krīvējas raķešu dronu uzbrukumu, kurumā nogalinoti vismaz 8 cilvēki. Galvenie uzbrukuma mērķi bija Kievas Ļivovas apgabali. Uzlidojumus piedzīvo arī Dniepropetrovskas, Sumas, Viņicas, Paltovas, Mikolajas, Ivana Frankovskas apgabali. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis situāciju raksturoja tā. 10 dzīvajam mūsu sāku infrastruktūras objekti ir iznicinoti vai bojoti. Itimā uzbrukumā tika izmantotas vairāk nekā 70 raķetes, no kurām ievērojama daļa bija balistiskos raķetes. Krīvija izmanto vairāk nekā 280 uzbrukuma dronus. Pucējs telekanāls CDF atsaucoties iz izdevuma Kiev Independent informē, ka Krīvija Rih pilsētā raķete tropie Lelis saimis dzēvūkļam nogalinojot 6 cilvēkus, timā skaitā 2 bārnus pīcī 12 gadu vecumā. 8 cilvēki tika īvainoti. Galvas pilsētā Kievā ir Paltavas apgabalā ziņots par vēl 2 smirdz gadījumiem. Ļvivā īvainoti 5 cilvēki viesti oficiāli olūti. Nu pūlējas attīt informācija, ka policija ir atklojusi Lelu bedri tērumā apmēram 80 km no rūbežas ar Ukrainu. Saskaņā ar bruņoto spāku informāciju pūlējas gaisa telpā tika atklots neidentificēts objekts, kas porsavītojās iz rītumiem un ilgai pēc tam pazuda no radaru. Iz objekta beidzumu zinamo atcerašanos vītu tika nosūtīts helikopters. Vācijas mediji norāda, ka visdrēžok pūlējā nukritus krīvējas balistisko raķete KH-101. Francijas prezidents Emmanuels Macrons stingrai nustropē krīvējas masveida uzbrukumus Ukrainai ir pūlējas gaisa telpas porkopumas. Mūsu atbalsts Ukrainai un mūsu sabiedrotējiem ir neapšaubams, es paziņo tieši saistis platformā X, jo paziņojums ir adresēts arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un pūlējas premjerministram Donaldam Tuskam. Krīvējas uzbrukumi noteikti viņa dažas dienas pie Zelenska tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zemēgai, kā ASV senatori ritmā nedēļā porlīcinošai nobalso, ka bītu izprīkšu ar plašu sankcijas likumprojektu pret Krīviju. Likumprojekts nosacētu sankcijas pret Krīvijas valdību tos enerģētikas sektoru i to sānu floti. Viss noroda, ka spīdīns iz Moskovu tikai daug, bet, kā redzam, tas netraucēja Kremļam veikt lela mēroga gaisa uzlidojumus. Zelenskis, ASV prezidents Donalds Trumps, otrdien Baltijā namā apsprīda vaicojumu par licences dešķiršanu Ukrainai Patriot sistēmas ražošanai. Patriot ir galveno ASV militāros raķešu aizsardzības sistēma. Kieva vairokas raizes ir prasējusi saviem sabiedrotējiem Patriot raķetes, kas īpašai svarīgi cēņā pret Krīvijas uzbrukumiem. Jaugrok Krīvijā galvenokārt sūtie dronus pret Ukrainu, ņūtis ir liels skaits balistisku raķešu. Kod ikaidos apstākļos Ukraina varētu tikt pie Patriot sistēmas, diemžēl nav zināms. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet nu par attīstību pie mūsu. Pēc 2 mēnešiem notiks saimas vēlēšanas, bet kāds tad ir mūsu pošu, tas vēlētoju ideoloģiskais portrets. LVportāls.lv ir aicinājusi par to vaicojumu izasacētīs politikas zinotņu doktoru Mārtiņu Hiršu i datu analītiķi Zani Mitrevicu, kas nesaņu vēkuši pietēma. Izrādās, ka mūsūs visvērsiešu padomu laika montojums gribiešana pēc Lelas valsts, kas rūpējās par visiem. Nāpmīrinotēbu ar ekonomiskajām un citām problēmām ir dīzgan vīglē porvērst par politisku kapitālu vieļošanos. Vainojot demokrātiju par visu, nav sarežģīt uz globālos procesus. Tamā pašā laikā Latvijā nekot būtisku lomu vieļošanos nav ījāmaši taišņi ekonomiskie vaicojumi. Vieļošanos tik slēms, vai mēs paliksim rītuma virzīnī vai dūsimēs Krīvijas oligarhu ītekmes virzīnī. Varbūt daudziem vēlētojiem rītuma kursa uzturiešana būs svarīgāka par partiju priekšlikumiem par ekonomiku. Eksperti arī uzsver, ka ja dzīvojam piemēram Latgulā, kas ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, politiku stosts, ka Latvija ir veiksmīga valsts, naskan patīsēm. Tādā situācijā daudz vairāk rezonē prokremliskais vai populistiskais stosts, ka Latvijā viss ir brīsmīgi. Pietījumā atklots arī, ka sīvītis, kas jaunokas par 24 gadiem, ir 2 reizes liberārokas par jauniem vērīšiem sabiedrēbu kūpumā. Tad lielokais faktors, kas aizšķir cilvēkus Latvijas sabiedrēbā, ir vecums. Ko jaunoks cilvēks, to liberāloks. Pietiem autorērē nūroda, ka cilvēki, kuri napatierē nivīnu no tradicionālajiem mēdījiem, dzēvoja vai no informācijas vakumā vai izpējams gaidā alternatīvā sociālo steiklu realitātē. Sociālo steiklos populāri palīk skaļoki i emocionāloki stosti, ka viss ir švākā i valsts cīt napareizā virzīnī. Kūpumā pietējums secināja, ka Latvija vēl ir poreiz procesā izmūzdīnēgu rītumu demokrātiju. Tas ir normāli. Mūsu demokrātijas pieredze ir bijusi eisa, salīdzinot ar Skandināvijas valstim. Vēlēšanas vīnes nepadara valsti par demokrātisku. Vajadzīgi arī aktīvi demokrātiski domājoši pilsoņi. Tikko jūs dzirdējāt Daiņa Mjertāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas, 30. jūlijā raidījumā pavests noklausījās koncertu Miera dziesma un teica uzrunu tā dalībniekiem. Apskats par Valle Pietras svētnīcu un tās neparasto svētajai trīsvienībai veltīto fresku. Redījuma izskaņā Sandra Krupenko turpinās iepazīstināt ar viduslaiku mistiķi svēto Hildegardi no Bingenas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Trešdienas 29. jūlija vakarā pāvests atgriezās Castel Gandolfo, lai piedalītos koncertā Miera dziesma. Pasākums, kas notika lūkšanas gaisotnē, ieveltīts svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienai. To organizēja Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.
1: Koncertā uzstājās bērnu kori no Ugandas, Svētās zemes un Itālijas. Uzrunājot jaunos izpildītājus, pavests pateicās viņiem par cītīgo darbu un apsveica koru vadītājus. Mūzikai, viņš sacīja, piemīt apbrīnojama spēja apvienot dažādas balsis harmonijā, kur katrs kopējā skanējumā ienes kaut ko savu. Šajā ziņā kūris kļūst par saskaņas un sadarbības simbolu.
2: Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka svētie raksti un baznīcas liturģijā aprakstot debesu prieku runā par eņģeļu un svēto koriem. Ne tāpēc, ka viņi dziedātu burtiski visu laiku bez apstājas, bet tāpēc, ka vienoti mīlestībā viņi kontemplē Dievu un gūst viņā pilnīgu laimi, teica Leon 14.
1: Uzrunājot bērnus, svētais tēvs jautāja, vai viņi ir pamanījuši, ka mūzika viņiem ir atklājusi kaut ko jaunu, kaut ko tādu, ko var sajust tikai kopā. Tieši tā dzimst skaistuma pieredze. Tā mums atver jaunu horizontu un modina mūsos vēlmi doties uz to. Tuvojoties šim horizontam, mēs satiekam Dievu, mūsu radītāju. Tāpat kā strautam var izsekot līdz pašam tā avotam, arī mūzikas krāšņums aicina mūs uz tikšanos ar to, kurš pats ir skaistums. Pavests aicināja jaunos dziedātājus izkopt no Dieva saņemtās dāvanas, lai tās vestu pie viņa. Kungs ir viss, ko mēs dzīvē meklējam, uzsvēra Leons 14. Viņš ir tas vienīgais, kurš spēj dot mieru mūsu nemierīgajām sirdīm. Atcerieties, ka esat radīti lielām lietām un kā ar visu pasauli ir par maz, lai remdētu jūsu slāpes pēc jēgas un laimes. Ziniet arī, ka svētais tevs jūs mīl un lūdzas par jums, par jūsu ģimenēm, par jūsu valstīm. Jo īpašais lūdzos, lai miers valdītu jūsu mājās un visās pasaules vietās, kurās cilvēki joprojām cieš no vardarbības.
2: Pāvests pateicās Andrea Bocelli fondam par darbu ar bērniem, kuri piedzīvo grūtības mācībās un sociālajā dzīvē. Ar mūzikas spēku jūs dodat ieguldījumu baznīcas misijā, kas ir katra cilvēka integrālās attīstības veicināšana un kalpojat kopējā labuma labā. Uzrunas noslēgumā viņš pateicās klātesošajiem par skaisto koncertu, uzticēja viņus vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
1: Jau ziņots, ka 22. jūlijā pavests pabija Valle Pietrā, Lacio apgabalā. kopā ar mākslas zinātnieci Mariju Milviju Morčano būs interesanti nodoties šīs kulta vietas izpētei arī mūsu raidījumā. Nelielajā svētnīcā, kas līdzīgi daudzām citām Itālijas svētnīcām, ir celta pie klints, atrodas antīks un rets svētās trīsvienības personu attēls. Arī modernajā satiksmes laikmetā uz šajieni joprojām kājām dodas tūkstošiem svētcelnieku.
2: Attālinoties no Romas un iegremdējoties ziļāk Apenīnos, Lacio apgabala ainavas atklāja mežos paslēpušās sakrālas celtnes. Tās ir piespiedušās tik cieši pie klintīm, it kā būtu saaugušas ar kalnu un atradušas tajā savu līdzsvaru. Šīs vietas ir diskrētas, bet neaizmirstas. Cauri gadsimtiem tās ir bijušas ticības un tautas dievbības liecinieces. Viena no tām atrodas 1337 metru augstumā uz Autore kalna nogāzes. Baznīca ir daļēji iebūvēta dabiskā alā, ko no augšas sēc klints. Uz fasādes ir balkons, no kura ticīgos savu apmeklējuma laikā uzrunāja pāvests Leons 14.
1: Mežu zaļums, avoti, klintis un augstienes klusums veido vidi, kurā daba un cilvēks ir sasnieguši īpašu līdzsvarotību. Svētnīca atrodas Simbruini un Erniči kalnu ieskāvienā. Tos raksturo bagātīga koku un augusugu daudzveidība. Svētceļojumu laiks parasti sākas maijā un ilgst līdz septembra beigām. Ziemā, kad sniegs un stindzinošs augstums kalnu svētvietas dara nepieejamas, tās paliek aizvērtas. Izņēmums ir 16. februāris, kungā parādīšanās svētki.
2: Valle Pietras santuārija centrā ir liela, uz klints uzgleznota freska, kurā attēlota Vissvētā Trīsvienība rietumu mākslas tradīcijai ļoti retā formā. Trīs dievišķās personas ir attēlotas kā vienādas cilvēku figūras, sēžam uz tā paša troņa, tādā pašā apģērbā, ar grāmatu kreisajā rokā, kamēr labā ir pacelta. Šis žests, kas bieži tiek interpretēts kā svētījošs, pieder senai oratoriju valodai un norāda uz to, kurš runā un atklājas. Tātad attēlā ir redzams ne tikai dēls, kurš rāda grāmatu un svētībai ir pacēlis roku, bet to pašu dara arī tēvs un svētais gars. Attēlā nav neviena atribūta, kas dievišķās personas atšķirtu citu no citas, kamēr ornamentālais ietvars, parasts tronis un identisks apģērbs izceļ šo personu vienotību.
1: Svētā Trīsvienība, ko redzam Valle Pietrā, ir vairāk kā 2 metrus augsta un apmēram 1,60 centimetrus plata. Mākslas vēsturē tā tiek traktēta kā piederīga romiešu ikonogrāfijai ar noslieci uz bizantiešu stilu, kas bija aktīva ap 13. gadsimtu. Ir dzirdēts arī par iespējamu saistību ar Gioacchino da Fiores trinitāro teoloģiju un ar florenciešu mūkiem, kuri darbojās Anaņi diecēzē. Taču svētnīcas un šī attēla sākumi paliek līdz galam nezināmi.
2: Kapellā ir arī citas freskas, to skaitā pasludināšanas, Jēzus dzimšanas, triju ķēniņu adorācijas un prezentācijas svētnīca ainas kopā ar darbu ciklu dažādos mēnešos. Uz sienām ir redzami arī Jaunavas Marijas un dažu svētu attēli, kas liecina par šīs vietas dekorāciju dažādiem posmiem.
1: Tautas tradīcija vēstī par kādu zemnieku, kurš arā kalna virsotnē, kad viņa vērši pēkšņi novēlās šķietamā bezdibenī. Sasniedzis klints malu, zemnieks ieraudzījis vēršus, nometušos uz ceļiem svētās trīsvienības attēla priekšā, kas parādījies grotā. Cita leģenda, kas bijusi uzrakstīta uz pergamenta, bet laika gaitā pazaudēta, vēstīja par diviem Ravennas iedzīvotājiem, kuri patvērušies autore kalnā beigot no Nerona vajāšanām. Viņus apmeklējuši apustuļi Pēteris un Jānis, un tie visi kopā esot redzējuši svēto trīsvienību svētajam kalnu kā jauno Sinaju.
2: Daži pētnieki ir uzskatījuši, ka pirmo kulta vietu ir nodibinājuši austrumu mūki vai eremīti. Atbalstot šo hipotēzi, tiek piesaukta triju figūru ikonogrāfija un daži apkārtnes vietvārdi. Kalns, kas atrodas iepretim, agrāk ir saucies Siona, bet uz abrucu pusi atrodas ciemats, kura nosaukums ir Kapadokija. Vēl viena tradīcija par Valle Pietras svētnīcas dibinātāju uzskata svēto Dominiku no Soras.
1: Valle Pietras vēsture nepieder tikai pagātnei. Uz sanktuāriju arī šodien plūst svecelnieki, kuri ierodas kājām. Dienās pirms vissvētās trīsvienības svētkiem uz šejieni vairākas stundas ceļā, tajā skaitā naktī, pavada kopienas no Čočarijas, Aņjenes ielejas un no Abruciem. Katra kopiena nes savu karogu, dzied dziesmas un skaita lūkšanas. Kolektīvais sveceļojums saglabā senās formas, bet turpina uzrunāt mūsdienu paaudzes. Nogurums, gaidas un ierašanās pie sakrālā attēla ir daļa no pieredzes, kas vieno dažādas teritorijas un kas ik gadus tiek atjaunota.
2: Piemiņas votas, ko atstāja sveceļnieki, šodien ir sakrātas muzejā zem laukuma. Šeit atrodas ne tikai devocionāli priekšmeti, bet arī eksistenciālas liecības, to skaitā izārstētas slimības, izglābšanās no briesmām, došanās ceļā, atgriešanās un citas saņemtās žēlastības.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Šajā raidījumā turpināsim iepazīt svēto Hildegardi no Bingenes, izcilu viduslaiku mistiķi, kuras garīgā gudrība, drosme un spēja ieraudzīt pasauli Dieva gaismā, iedvesmo cilvēkus arī mūsdienās. Uzzināsim, kā viņas vīzijas, dzīves pieredze un vēsts par mīlestību, kas ir visas radības sākums un piepildījums, var palīdzēt arī mums meklēt dzīves jēgu un garīgo līdzsvaru. Būtu ļoti interesanti, ja mums būtu liecības par to, kā Hildegardas ģimene vērtē viņas īpašās spējas un kā viņa runāja par viņas uzvedību, ko ietekmēja redzējumi. Diemžēl avoti klusē par ikdienas dzīves detaļām, kā tas bieži notiek viduslaiku vēsturē. Aplūkojot Hildegardas dzīvi, mēs redzam vienīgi to, ka viņas vecāki nolēma savu meitu veltīt Dievam kā sava veida desmito tiesu. Viņi bija pārliecināti, ka jaunākā meita, kurai bija ļoti dzīva iztēle un kura slimoja biežāk nekā pārējie deviņi bērni, klosterī

atstot savus darbus, viņa nebūtu varējusi apgūt, ja Jutu un Burkharts, toreizējais Disi Bodenbergas klostera abats, nebūtu nolēmuši viņai nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Par viņas skolotāju tika izraudzīts Volmārs. Jaunajai mūķinē Disi Bodenbergas klosteris bija īsta debesu dāvana, jo Volmārs bija nevien lielisks pedagogs, bet arī cilvēks ar īpašu spēju iejusties citā cilvēkā. Tādēļ viņš varēja atbalstīt un vadīt Hildegardi, ļaujot attīstīties viņas kā redzētājas dāvanām. Hildegarde raksturoja Volmāru kā savu draugu un visdziļāko noslēpumu glabātāju. Tie bija vārdi, kurus ar zinām piesardzību iespējams tulkot no tā laika izpratnes. Kopīga līdzgaitniecība aptuveni tāda bija Volmāra loma Hildegardes dzīvē. Kā viņa pati raksta, Hildegarde saņēma uzdevumu pierakstīt to, ko redz un jūt. Un dzird. Tajā laikā viņai bija vairāk nekā 40 gadu, viduslaikos viņu jau uzskatīja par vecāku sievieti un viņa jau vairākus gadus vadīja sieviešu kopienu, taču šis izaicinājums viņai radīja lielas bailes. Šajā situācijā viņu iedrošināja Volmārs. Kad Hildegarde izvairoties pieņem dieva aicinājumu saslima, Volmāram izdevās viņu pārliecināt, mēģināt pierakstīt kaut daļu no tā, ko viņa redz un dzird. Pirmā Hildegardes vīziju grāmata tika nosaukta par Iepazīsti kunga ceļus. Tajā aprakstīti radīšana, pestīšana un laiku beigas. Hildegardes mērķis bija ar savu darbu veicināt baznīcas atjaunotni. Hildegardes uzdevums bija misionārs. Pretēji rakstu vārdiem, ka sievietei sabiedrībā jāklusē, viņa uzskatīja, ka ir aicināta publiski mācīt teoloģiju un svētos rakstus. Šo apstiprinājumu viņa saņēma no paša dieva, kuru savas pirmās grāmatas vīzijā redzēja valdošu kalnu virsotnē. Katras grāmatas nodaļas sākumā ir sarežģīts attēls, kuru Hildegarde vēlāk paskaidro. Šādi viņa seko tradicionālajai pieeja, lai gan dažkārt no tās arī atkāpjas. Vispirms viņa runā par sievietes lomu radīšanā. Ja daudziem Hildegardes laikabiedriem teoloģijā sieviete bija galvenokārt kārdinātāja, kas radības harmoniju pārvērta disharmonijā, tad Hildegarde sieviete attēlo daudz nozīmīgāk. Jā, Ieva grēkoja un atnesa pasaulē atsvešināšanos no Dieva, taču Marija, sakot Dievam jā, pasaulē dāvāja visbrīnišķīgāko dāvanu, tādēļ sievietē ir piešķirta visaugstākā svētība starp visu radību, dzied Hildegarde vienā no savām dziesmām. Hildegarde izmanto tēlus, kas daudzu gadu garumā veidojās viņas pieredzē, klausoties Dieva vārdā un sasaista tos, ar to, kas viņai tika atklāts. Vīziju tēlos un to aprakstos sastopami dabas un ikdienas dzīves motīvi, kalni, uguns vai piens traukos. Šeit Hildegarde seko evaņģēlija tradīcijām. Turpinājums sekos.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura burtā. Amen. Tavs mūs un kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas, žāvsirdēbas un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus. Gavieņi, lūkšanu un žausirdēvas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausirdēvas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops burts, lai atnauk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim. Tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim. Tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslāpums – šaustēšana. Kuns mūsu Dīvs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasaulī atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoja mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dievs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētoju saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodnīkiem un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vēlējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējādi atbrēvoja mūs no ienaidnīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanu žēlestību. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz, pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvatokos jaunavas Marijas aizbildņību, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļaujīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnes tāvs, no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu, no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Saskaņā ar Eurostat provizoriskiem datiem par 2025. Gadu atjaunojamo energoresursu īpatsvars Eiropas Savienības bruto gola enerģijas patēriņā sasniedz 26,2%. Saliedzinojumā ar 25,2% 2024. Godā un 9,6% 2004. Godā, kod sokta šeit statistikas uzskaita. Vinkošiem vordim tas nozīmē, ka ar vien vairāk energijas, ko ikdīnā izmantojam, ir zaļo enerģija, skaidro energetikas eksperts un Eurowind Energy Neo Elgen izpildu direktors Artūrs Toms Plešs. Latviešu mātopā ījam 4. Vītu aiz Zvīdrejas, Somijas un Dānijas, kā arī apsteidz mūsu kaimiņus Igauneju, kas ir 6. Vītā un Lītavu, kas ir 7. Vītā. Ivarojami cīnīgi, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana Eiropas Savienības apkuris un dzēsēšanas sistēmos turpinoja pieaugt un 2025. Godā to īpatsvars sasniedz jau 27,4%, tas ir augstokīs rodētojs, kopš statistikas uzskaitis sokuma. Eiropas Savienības līders 5 atjaunojamo energoresursu Resursu īpatsvara kūpējā patēriņā joprojām ir Zvīdrejā ar 65,4%, kur uzsvars liekts citu biomasu, hidroenergeju un vieju. Tai sekoja Somijā ar 53% izmantojot citu biomasu, vieja energeju un hidroenergeju, apsteidzot Dāniju, kur ar 48,2% atjaunojamo energiju galvenokārt noknucītos biomases, vieja un biogāzes. Nutrēdasme to Juļa prasmju porvaldēbas platformā Stars pieaugušīm pieejams atbalsts digitālo prasmju apguvēj projekta digitālos prasmes līdpratiejiem pagarinojuma ītvaros. Atbalstu 500 eiro apmārā var saim tikai tos personas, kuram īpriekš šo projekta ītvaros nav bejis pīškierts publiskīs finansiējums. Mocēbam var pīzateikties ik vīna persona no 18 godu vecuma neatkarīgi no nodarbinotības statusa platformā Stars izveidojot savu individuālo mocēbu kontu. Mocēbu piedāvājums ietver 15 studiju kursus un 5 studiju moduļus, kas vārstīs digitālo prasmju apguvi. Visas mocēbas notiek attolinoti un to ilgums ir no 50 līdz 160 stundu un izglītības īstodis tos īstenos no šo goda augusta līdz oktobram. Bolvūs darbu uzsokusi jauna logopēdijas un neirografikas privātpraksa, kuras izveidē aizcinojusi uzņēmējā Kristīna Žīgure. Ideju aizcinot palīdzēja pašvaldēbas biznesa ideju konkursu Tava biznesa ideja Bolvu novadā projekts specializēto valodas attīstības un kognitīvo prasmi nodarbēbu kabineta izveidē, kas sējāme pašvaldēbas līdz finansējumu 5 000 000 eiro apmērā. Logopēdijas kabinets Raiņa ielā 54 Bolvos ir aprēkots ar visu napīcīšamu kvalitatīvam darbam, regulējumam darbu vītam, logopēdijas nodarbējumam, inventāru neirografikas nodarbējumam, metodiskiem materiāliem, portatīvo datoru, printeri, spūguļi, tāfeļi, attēstošam darba burtnēcumu un citiem mocēbu materiāliem. Logopēdijas nodarbējumam mierķa grupa ir bārni līdz 13 godu vecumam, taču katrs bārns ir atšķirīgs. Vienam pateikt likt puzlis, citam kopļāt un porvarāt šķiršļus, tāpēc arī nodarbējumas teik veidotas daudzveidīgi un izmantoti dažādi materiāli un metodis. Un otroki rezultāti parasti noteikti, ja bārns sokotnī iz nodarbējumam nok bīžok nekai raizī nedēļī. Un veidojot praksi, Karīna izavielījusies sazadarbotīs arī ar citu Bolvu novada uzņēmēju izagodojoties logopēdijas materiālus no Līgas Sergejevas, kuri iepriekšējā godā savu uzņēmē darbības ideju par logopēdijas materiālu ražošanu eistinoja ar Bolvu pašvaldības biznesa ideja konkursa atbalstu. Vairāk par logopēdijas un neirografikas kabinetu un projektā realizāciju Bolvu www.lb.lv
1: Laika ziņas
2: Šodien dīnā saule mēsīs ar mokuņiem un īvārojami nokrišņi nav gaidami. Vitus lāns līdz mārans viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 24, plus 29 grādu rūbežos, bet centrālajos un rītumu rajonos līdz pat plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Jēzus vārta priekšā locīsies visi ceļi debesīs virs zemes un pazemē, un ikviena mēlē atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs Dieva Tēva godam. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kungs ir ar jums. Dargie, šodien 31. jūlijas baznīca atcerās kādu ļoti īpašu, ļoti labi pazīstamu svēto, svētais Ignācijas no Lojolas priestris, 15. 16. Gadsimts. Nu, viņš, protams, ir pasaules slavens un pazīstams ar to, ka viņš ir jēzuītu ordeņa dibinātais. Ļoti interesanta personība, daudz kas tāds gan neparastu, gan arī tajā pašā laikā ļoti, ļoti parastu lietu viņa dzīve noticis. Viņš sākumā auga tādā ļoti turīgā ģimenē un sākumā izveidoja ļoti veiksmīgu militāro karjeru. Bija karavīrs, pie tam ļoti drosmīgs karavīrs, tāds karavīrs, kuru ienaidnieki cienīja. Bet aizvien vairāk un vairāk gāja tāda pasaules troksnī, aizvien vairāk un vairāk bija tādu neveselīgu ambīciju. Aizvien vairāk un vairāk meklēja, kā viņš to pats par sevi teica, bezkaunīgas uzmanības no sievietēm. Tā viņš visu laiku dzīvoja, centās kaut kā sevi pierādīt līdz vienam brīdim, kamēr netika savainots ļoti nopietni. Un no tādas bezizējas aiz nekā nedarīšanas viņš palūdza, lai viņam atnes kaut kādus romānus palasīt, bet pilī, kur viņš ārstēs, nebija tādu. Toties tur bija svēto dzīves apraksti. Nu, ko darīt? Darīt tāpat nav ko. Viņš paņēma lasīt par svētajiem. Un tur viņš piedzīvoja kaut kādu tādu pirmās pārdomas par to, ka tad, kad viņš lasa romānus, kaut kādas par bruniniekiem, par mīlestību, tad viņš jūtās priecīgs, gandarīts, bet pēc tam iestājas tukšums. Savukārt, tad, kad lasa par svētajiem, arī iestājas prieks, bet pēc tam iestājas miers. Tā bija viņa tāda pirmā mācība par to, ka viņš spēja atpazīt, kas nāk no Dieva, kas nenāk no Dieva. Svētais Ignācijas no Lojolas un arī viņa dibinātie jezuīti ir tie, kas visos gadsimtos uzsver zinātnes un izglītības nepieciešamību, starp citu, pie jauniem cilvēkiem. Un šodien mēs esam šeit pulcējušies bazilikā, noslēdzot jauniešu oāzi, 150 jauniešu no visas Latvijas, kas nāca, lai piedzīvot baznīcas skaistumu, piedzīvot sadraudzību, tuvoties kungam, iepazīties savā starpā un arī iepazīt kungu. Tas ir parāda tādu baznīcas skaistumu, parāda to, ka baznīca ir dzīva, pateicoties jums, mīļie jaunieši. Varbūt bišķi ir tādas nedaudz skumjas, tāpēc, ka šodien ir pēdējā diena un mēs atvadamies, bet tā pieredze, ko jūs piedzīvojat šeit, nu, pavadīs jūs visu šo vasaru un visu mācību gadu, kas būs priekšā līdz nākamai tikšanai. Šodien ir koncelebrēta svētā mise. Priestris Jānis Pāvils lūdzās nodomā par mirušajiem. Priestris Lūjis un priestris Juris lūdzās Dievam zināma nodomā. Es šo svēto misi svinu Aleksandrīnas dvēseles nodomā. Un klusuma brīdi nožēlos mūsu grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.

Lūksimies. Dievs, tu svēto Ignāciju baznīcā aicināji sludināt tava vārda slavu, dot, lai ar viņa piemēra palīdzību, pulējoties šīs zemes dzīvē, mēs līdz ar viņu varam iemantot uzvaras vainagu debesīs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Varam apsēsties.

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Jūdas ķēniņa Joahima, Josija dēla valdīšanas sākumā, Jeremijam atklājās kunga vārds, kas sacīja: Tā saka kungs, nostājies kunga nama pagalmā un saki visām Jūdas pilsētām, no kurām nāk ļaudis, atdod godu kunga namā. Visus tos vārdus, ko es tev liku viņiem pasludināt. Nenoklusē nevienu vārdu. Varbūt viņi paklausīs un atgriezīsies katrs no sava ļaunā ceļa, un mani pārņem žēlums par to nelaimi, ko es viņiem gatavojos uzsūtīt viņu ļauno darbu dēļ. Tu viņiem sacīsi, tā saka kungs, ja jūs mani neklausīsiet, lai staigātu pēc mana likuma, ko es jums esmu devis, un lai uzklausītu manu kalpu praviešu vārdus, kurus es vienmēr pie jums sūtīju, bet jūs viņu neklausījāt, tad es ar šo namu izdarīšu tāpat, kā ar Šilo, un šo pilsētu padarīšu par lāstu visām zemes tautām. Priesteri un pravieši un visa tauta klausījās ar Jeremiju runājam šos vārdus kunga namā. Kad Jeremijs bija paveidzis runāt visu, ko kungs viņam bija pavēlējis sacīt visai tautai, tad priesteri, pravieši un visa tauta viņu sagūstīja sacīdami: Tev jāmirst. Kāpēc tu pravietoji kunga vārdā sacīdams? Ar šo namu būs tāpat kā ar Šilo, un šī pilsēta tiks izpostīta, un nebūs, kas to apdzīvo. Tad visa tauta sapulcējās pret Jeremiju kunga namā. Tas ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tanī laikā Jēzus nonācis savā dzimtenē, mācīja ļaudis viņu sinagogā. Tā ka viņi brīnījās un sacīja, no kurienes viņam tāda gudrība un brīnumi? Vai tad viņš nav galdnieka dēls? Vai tad viņa māte nesauc par Mariju? Un vai Jēkabs un Jāzeps un Sīmenis un Jūda nav viņa brāļi? Un vai viņa māsas nav visas pie mums? No kurienes tad viņam tas viss? Un viņi ieļaunojās uz viņu. Bet Jēzus viņam teica, nekur pravietis nav bez cieņas, kā tikai izņemot savu tēviju un savas mājas. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāvā Tev, Kristu!
0: Darkie Kristu, mīļie jaunieši, šodien noslēdzot šīs dienas, kad varējām baudīt Aglonas viesmīlību, mums baznīca dot ļoti svarīgu tādu evaņģēlija fragmentu, kas mums principā var bišķīt sistematizēt visu to, ko mēs esam ieguvuši šajā laikā. Tātad, kas īsti notiek, ko mēs dzirdējam pie Mateja, ka kungs Jēzus nāk savā dzimtenē, tur, kur viņš ir izaudzis. Viņš nāk ar zināmu slavu jau, tāpēc, ka viņš mācīja sinagogā, bet ļaudis domāja, no kurienes viņam tāda gudrība un tādi brīnumi. Tas nozīmē, Jēzum jau bija kaut kāda slava uz šo brīdi. Kaut ko jau viņi dzirdējuši, kaut ko viņi redzēja. Un tad viņi brīnās, kā tas ir iespējams. Es taču visu par viņu zinu. Jēzus man ir pilnīgi skaidrs. Viņš ir manos rāmjos ielikts. Un mēs varam uz šo fragmentu, mīļi jaunieši, paraudzīties no divām pusēm. Pirmais tas ir tas, ka citreiz cilvēks šķiet tik ļoti visu zina, ka viņš pat Dievu ir gatavs ielikt kaut kādos savos rāmjos. Kādam Dievam ir jābūt, kādam Kristum ir jābūt, kādai baznīca ir jābūt. Un viss cits, kas ir ārpus šai manai izpratnei, nu, mudina mani uz ieļaunošanu, kas tas tāds vispār ir, kas tas par gudrību, kas tas par mācību. Tas viss neiederas manā pasaules vīzijā. Kas tas ir par mācību par jauniešiem, kas tas ir par mācību par draudzību vai par piedošanu vai par žēlsirdību. Nē, tas nav manā izpratnē. Man ir pavisam cita izpratne par to, kā būtu jābūt. Un tad ir milzīgs kārdinājums ieļaunoties un atteikties un aiziet. Šīs evaņģēlija fragments mūs mīļie mudina uz to, lai es ļaujos tam, ka Dievs mani var pārsteigt, ka ir kaut kas tāds, kas neiederās manā sistēmā, neiederās manā ikdienā, ka te ir kaut kas tāds, kas var mani ļoti pārsteigt. Varbūt es pats esmu to piedzīvojis šajās dienās. Ne? Varbūt es esmu piedzīvojis šajās dienās, kad es pats biju pārsteigts par sevi. Ne? Vakar redzēju tur tas brīnišķīgs notikums, kad jūs dalījaties uz tiem engiļiem un cilvēkiem. Ne? Tur jūs lidojat te pa sakralu laukumu. Samīļojot viens otru, ne? Devat tādu mīļumu, piedošanu, stiprinājumu. Varbūt kāds ir jau piedzīvojis tādu pārsteigumu, tāpēc, ka es nekad neko tādu nebiju piedzīvojis. Neviens varbūt man līdz šodien dienai nav pateicis, ka tu esi brīnišķīgs, ka tas vispār ir bijis ārpus manas sistēmas. Man nekad neko tādu neteica. Tas ir tāds tipisks piemērs par to, kad es saprotu, ka es varu piedzīvot pārsteigumu no Dieva, ka jā, izrādās, ka vakar priestris Juris atceraties brīnišķīgi to piemēru ar to punktu un to baltu lapu, ka es vienmēr koncentrējos uz to mazumiņu, kas ir netīrs, a izradās. Lielākoties taču viss ir ļoti skaisti, un es to nepamanu, tāpēc, ka man neviens par to nav pateicis. Tāpēc, ka man visu dzīvi teica par to, ka tev jāskatās uz to punktu. A kungs Jēzus saka, mīļais, tas ir brīnišķīgi, ka tu to redzi, ka tu ar to cīnies, ka tu ej uz grēksūdzi, ka tu centies celties, ka tu centies cīnīties, bet paskaties arī uz to skaistumu, kas tev ir. Ne? Tas ir pārsteigums daudziem cilvēkiem, daudziem jauniem cilvēkiem, daudziem jauniešiem. Otra lieta, kā mēs varam paraudzīties uz to fragmentu, ka mēs paši citreiz citu cilvēku acīs arī esam ielikti sen visos rāmjos. Vai tad viņš te nav piedzimis tepat pie mums kaut kur te, nezinu, Rīgā? Vai tad viņš nav te audzis? Vai tad viņš negāja ar mani uz skolu? Vai tad viņš nav mans klases biedrs? Ko tu viņš te izdomāji no sevis? Oze kaut kāda. Sveceļojums? Ja ko tu āksties? Es taču zinu par tevi visu. Es zinu tavu ģimeni, zinu tavus draugus. Es zinu, ko tu darīji pagaiš mēnesi. Es biju tur klātesošs. Ko tu no sevis iedomājies? Kam tev ir vajadzīgs šis sveceļojums? Kam tev ir vajadzīga šī mise? Kam tev ir vajadzīga šī grēksūdze? Un ieļaunojas. Bet tas ir mums izaicinājums, mīļie jaunieši. Atceramies, ko mēs vakar runājam un ko Domeniko brīnišķīgi, nu labi, tas nebija viņa teksts, tas bija Svētā Pētera teksts, bet tomēr viņš tieši mudināja to, lai mēs pārdomājam, ka jūs esat svētā tauta, karaliska priestrība, īpašuma iegūtie ļaudis. Un kā mēs vakar runājam, atcerieties, ka jaunu cilvēku galvenais aicinājums ir apstādināt ļaunumu. Apstādināt ļaunumu, mīļie, jūs esat kādreiz savā laikā Jānis Pauls II, uzrunājot jauniešus, teica, ka jūs esat baznīcas cerība. Tagad, kad jūs esat bijuši šeit, redzējot Dieva varenību, piedzīvojot arī savu skaistumu, baznīca jūs lūdz, lai jūs ejat tur, kur jūs katras dzīvojat, katras uzturaties, un lai jūs vienmēr atceraties, ka jūs esat tur, kur jūs esat pasaules gaisma, zemes sāls, karaliska priestrība. Neraugoties uz to, ko par jums kāds saka, ko par jums kāds domā, tam nav nekādas nozīmes. Pats svarīgākais, ka Kristus redz jūsu labu sirdi un redz to, kas ir skaists jūsos. Grūtību brīžos, mīļie, Mateja 13. Nodaļa, pats beigas, kam ir mieram tuvu, grūtību brīžos, griežaties atpakaļ pie šī teksta, ka Jēzu arī nesaprata. Bet vai kungs Jēzus pēc šī fragmenta viņš pārstāja mācīt? Viņš pārstāja liecināt? Nē, viņš vienkārši nedarīja sensācijas, nedarīja brīnumus, bet viņš bija Dieva mīlestības liecinieks arī turpmāk. Lai kur jūs būtu, lai kur jūs dzīvotu, lai kur jūs uzturētos, lai cik grūti nebūtu varbūt kāds kritiens piedzīvots, vienmēr atcerieties, ka jūs esat baznīcas daļa. Šis ir jūsu mājas. Katras dievnams ir jūsu dievnams. Baznīcā ir vieta jauniešiem, jauniem cilvēkiem. Jūs ieņemat vienu no vissvarīgākām funkcijām baznīcā, un baznīca cer uz jums. Tā kā grūtību brīžos, Mateja 13. Nodaļa, ļoti īs fragmentiņš, bet būs mums stiprinājums, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžot slavēts.
0: Mīļie, tagad vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies, kā vienmēr, svarīgā nodomā par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki, lai jaunieši šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, kungs un bijus. Lūksimies arī par labiem sakarīgiem aicinājumiem uz priestrību, uz konsekrēto dzīvi, lai Latvijā netrūktu labu Kristus ganu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām laulībām, par visām ģimenēm, ir sevišķi par tām ģimenēm, tām laulībām, kas šobrīd piedzīvo krīzes, lai Dievmāte ņem viņus savā patvērumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem veciem cilvēkiem, par visiem slimiem cilvēkiem, par tiem, kuri cieši no vientulības, lai Dievs palīdz viņam ieraudzīt jēgu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētās misas nodomos, lūksimies par visiem mirušajiem un lūdzamies arī par Aleksandrinu, lūdzot viņai dvēseles mieru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī nodomā par tiem, kas klausās mūsu Latgales radio, par tiem, kas atbalsta mūs ar savu lūkšanu un materiāli. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu radītājs un Tēvs, dari, lai ar Tavam iedvesmām ticīgiem mūžam tiektos uz Tevi bezgalīgas pilnības avotu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, godu un slavu savam vārdam par labu mums un visai svētajai baznīcai.
1: Kungs Dievs, lai tev ir patīkamas dāvanas, kas tiek nestas svētā Ignācija piemiņas dienā, dari, lai vissvētie noslēpumi, kurus tu esi iedibinājis, ka ikviena svētuma avotu svētdara mūs patiesībā caur Kristu mūsu Kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kungu.
1: Pateiksimies Kungam mūsu Dievam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšu nesoši, ka Tev, Kungs, svētais Tēvs, visvaranais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, jo, lai gan Tev nav nepieciešama mūsu slavēšana, tā dot mums savu Tavu žēlastību, lai varam Tev pateikties. Tevi slavējot, mēs nevairojam Tavu lielumu, bet gan paši pieaugam pestīšanai caur Kristu mūsu Kungu. Tāpēc kopā ar eņģeļu pulkiem arī mēs tevi slavējam, priecīgi atzīstot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik viena svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labvielīgi sevi atdeva cīšanam, jis paima maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām jis paima biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darējbas ašņie biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums. Mēs vēstīsim tādu nāvi.
1: Un liecināsim par tavu augšāmcelšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novin augšāmcelšanos upurēm tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu bazņēcu visā pasaulē un dari to pilnēgu mīlestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņu un ar visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosis, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jim skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloji par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svētu Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svētu Jezupu, jo slēga vaini, ar svētajiem apustulim un visiem svētajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar

0: Atpestī mūsu kungs no visa ļauna, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tavas žēlsirdības spēka vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemiera, gaidot svētīgas cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi mūs.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņa ar savu gribu labvēlējies tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Āmen.
2: Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu. Dievu
0: mīlestību. Jēzus Kristus, mēs sakramentus, kuru pieņemsim, lai pārdzīvos.

0: Lūk, Dieva jēgas, lūk, kas nes pasaules grēku. Svētīgi ir tie, kas ir aicināti uz jēra mielas.
1: Kungs, es neesmu vienīgs, ka tu nāk pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst

Lūksimies. Kungs, slavas upuris, ko pateicība esam Tev snieguši Svētā Ignācija piemiņai, lai aizved mūs līdz mūžīgas Tavas majestātes godināšanai caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Mīļie jaunieši, šī dziesma, ko tagad dziedāt, mēs pie Tevis sveceļojamies uz mājām, dodamies vai kaut kas tāds, ne? Aizējam vai dodamies. Lai tā ir ne tikai tādas pārdomas par to, ka mēs burtiski šodien ejam, braucam uz mājām, katras uz savu pusi, sakot, ka tepat nu uz Latgali, tepat uz Aglonu, beidzot ar Ventspils rajonu, cik es zinu. Tas nozīmē uz visu Latviju, lai šī mīlestība un šī Kristus pazīšana, ko jūs šeit ieguvat, lai jūs nesat tur, kur jūs dzīvojat. Un es arī izmantoju šo izdevību, es jums pateicos par jūsu centību, par jūsu maziem mīlestības darbiem, par to, ka jūs šodien ļoti rūpīgi visu kārtojat. Jūs brīnaties, kā es to zinu, apriestri daudz ko zina. Tāpēc tas ir mūsu darbs, zināt daudz ko. Bet pats svarīgākais, ka jūs ar to kaut kā nelielāties, jūs vienkārši tā ir tādā

Skaists mīlestības žests. Kristus sekošanas ceļš arī sastāv no tādām mazām lietiņām, kurai katrai tādai lietai ir liela nozīme. Paldies par jūsu skaistumu, par jūsu ticību, par to, ka bijāt šajās dienās. Un, kā jau teicu, jūs vienmēr esat laipni gaidīti bazilikā, aglonā un jebkāda cita katoliskajā dievnamā, tāpēc, ka katras dievnams ir arī jūsu dievnams. Lai visiem brīnišķīga šī vasara, kas mums te palika, un saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums. Lai jūs visus svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība lai jūs visus pavada.

Es gribēju pateikt, ka mums ir mājas Jēzus sirdī. Un kur jūs nebūtu, vienalga, kura pasaules malā, Jēzus sirdī ir jūsu mājas, kur jūs esat vienmēr gaidīti. Kad esat labi un kad esat grēcinieki, jo lielāks grēks, jo lielāka mīlestība un žēlsirdība jūs gaida. Vienu teikumu, ja jūs paņemsiet no šīs nometnes, Jēzus sirds ir manas mājas. Pateiksim kopā. Jēzus sirds ir man. Oi, kaut kā es nedzirdu. Jēzus sirds ir manas mājas. Vēlreiz. Jēzus sirds ir manas mājas. Un kopā noskaitīsim lūkšanu esi sveicināta, lai jums visiem ir labs ceļš mājās, lai Dievmāte visus, kas ceļo šodien sargā, un lai jūs sasniedzat savas mājas, kur jūs gaida vecāki. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stunda, amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, un mūžīgi mūžos. Amen.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai vienotos par potenciālo Latvijas vīdrējas elektroenerģijas savīnojumā LASGO nokamījums attīstības soļim, obu valstu elektroenerģijas porvadis sistēmas operatori, akciju sabīdrēba, augstsprīguma teiklas un svenskā kraftnāt sadarbēbā ar Norvēģijas konsultāciju uzņēmumu Cēma Consulting līdz 2026. Gada nogaļē veiks projekta ekonomisku ieguvumu izpieti. Ja bija priekšziņots, ka 2025. Gadā Itālijas enerģētikas uzņēmuma CSIPA veiktajā pietījumā par Latvijas vīdrējas elektroenerģijas starp savīnojama LASGO izveidi jūrā starp Kurzemes piekrasti Latvijā un Gotlandes solus vīdrējā secinots, ka projekts būtu izdevīgs obam valstim. Tīšs Latvijas savīnojums ar Zvīdreju veicinotu elektroapgodes stabilitāti, paaugstinotu elektroteiklu darbības drošumu, kā arī sekmētu atjaunīgo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Pietījumā izvārdāti vairoki starp savīnojuma attīstības scenāriji un apriekinotas projekta provizoriskos izmaksas, kā arī veikta izmaksu un ieguvumu analīzēm.

Nu, 3. līdz 7. augustam Ludzas novada Korsavā notiks latgaļiskijas seminārs jaunīšim Atzalis, kurā 20 jaunīši no Latgaļas un citam Latvijas vītam lekcijos radošajos nodarbēbos un ekskursē latgaļīšu valodu un kultūru. Jaunīšu izpiejas, kā arī tiksīs ar dažādam latgaļiskos kultūru vidis personēbam, kā arī poži praktiski darbosīs, lai radētu jaunas latgaļiskas spēles jaunīšiem un ģimiņam. Plašok par semināru lakuga.lv. Redesmetījā Juļī Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdī deputāti atbalstāja 5 Daugavpiļs izglītības īstošu daļēbu Erasmus Plus un citos starptautiskos sadarbības projektus, nodrošinot to eistinošanu ar pašvaldības priekšfinansiemu 2027. Godā vairāk nakā 29 tūkstošu eiro apmārā. Daugavpiļs īspieju vadus skola pīzadaļās projektā pedagogu izaugsme un

0: To laikā plānotas pīces mocēbu mobilitātes, kuros pīza daļāsīs 10 pedagogi, savukārt 12 pedagogi pīza daļāsīs ānošanas aktivitātos, lai iepazētu Zviedrijas, Itālijas un Pūļējas pieredzi, iekļaujušos izglītības un lasēt prasmes attīstības jūmā. Daugavpiļs valsts pilsētas vidusskolē īstenojas projektu kompetents skolotojs, skolas attīstības pamats sešiem. Ostaņi pedagogi pīza daļāsīs profesionālos pilnveidis kursus, bet vēļa ostaņa darba ānošanas vizītos Eiropas izglītības īstodos. Savukot Daugavpiļs tehnoloģiju vidusskola līcējas pīza daļāsīs projektā STEM ilgspējīgai nokūtņai un tamā paredzētas 7 mobilitātes pedagogiem un 4 mobilitātes skolānim sadarbībā ar Slovākijas, Vācijas, Spānijas un Francijas partnerim. Savukārt Daugavpiļs saskaņas pamatskola pīza daļāsīs Erasmus Plus projektā digitālo harmonija un garīgīs leidsvars nokūtnis skolotoju mākslīgo intelekta laikmetā un 6 pedagogi dosīs iz Turceju, lai apgūtu mākslīgo intelekta reiku izmantošanu izglītībā, kibermobinga noviešanas metodis un skolānu digitālos labbūtības veicinošanu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasī pakopenes kisoks apsamoktīs un Latvijas teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Rītam un centrālajos rajonos gaidams eislēcīgs lēts un rītam arī pārkļuņa gaiss. Pūs lāns, viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 24, plus 29 grādu robežos, bet centrālajos rajonos lēts pat plus 32 grādu. Rādim. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Loba Nina Melīdorgi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā Burveigijā saulainajā dīnā. Un šodien jau pīkdiņā darba nedēļas izskaņa Juļa Mieņaža pādējo dīnā, un mēs esam kā vienmēr kopā ar jūsim, lai sūtētu vissirsnīgākos un mēlokos sveiciņus un sumunotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkus. Un šodien savus vorda svātkus viņ Angelika, Ruta un Sigita. Daudz laimes gavernīcam svātkus. Bet pirmīr šodien dienas sveicīns ar svātku komuļeņi, kas pilns ar mēlim sveicīņiem, lai aizripoja vorda dīnā Rutai Lapkauskai. Lai vords tavs šodien prīkunās un paļēt sapņus pīpiļdāt, lai vords tavs šodien skanot dzīd un paļēt dzēvis ceļu īt. Vēlējam, lai tev šeit dīnē ir pilna prīka un porsteigumu mēlim sveicīņiem pildētam, lai veselība stipra, bet dzēvis ceļā sazastūpās tikai lobi cilvēki un pīzapildos kotra vēlēšanos, lai dīveņš sargoja nu dabasim un cilvēki saprotis zemis, sveic kaimiņi.

Saulēni sveicīņi vorda dienā šodien ceļojas Zosnu Rūtāja Lignārskai. Lai tev ceļš starp rūzam īt un laksteigolas dzīsmi dzīt, dīnas vadāt vīnā laimī, sveicam tevi vorda dīnā. Divas vietēbu un stipru veseļēbu vieļējums sveic Kornēlija Valentīna Mokuņkolnā.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanīja izpaļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lajūtsim jauks noskaņojumus, jaukas brēdīnes un tiksimies nokuši nedēļu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti, cienījamie Latgales radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, jūs uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Aizvadītajā dīnaktī kortīvu reizi Eiropa otkon ir izjutis Krīvejas aizsūkto kara pret Ukrainu sekas. Proti Krīvejas gaisa uzbrukuma laikā Ukrainā pūlīs gaisa telpā ielidojas nezināms objekts, kurais vieļok nukrits valsts austrumos, izveidojot lelu dūbi. Pūlīs premjers Donalds Tusks pīļauja, ka te ir bijusi Krīvejas raķete, tomēr izmeklēšana vēl turpinājās. Pūlīs valsts drošības centrs 4 reitā iedarbinojas gaisa trauksmi Ļubļinā, Krasnistavā. Krīvejai veicot masveidu uzbrukumu Ukrainas pilsētam netoļu no robežas ar Pūliju. Trauksmes sirēnas skanā dažas minūtes. Ļubļinas vojevodistis preses sekretārs Marcins Bubičs apstiprino, ka gaisa trauksmes iedarbinošana bija saistīta ar Krīvejas militāro lidmašanu aktivitāti un militāram operācijām Ukrainā. Ceturtdienas naktī Krīvejā veikus masveidu uzbrukumus vairākam Ukrainas pilsētam, nogalinojot 8 cilvēkus, bet vismaz 50 ievainojot. Pūlīs bruņoto spēku operatīvo vadība ziņojas, ka apdraudējuma laikā tika mobilizēti iznīcinotoji, bet gaisa aizsardzības radaru sistēmas ir bijušas augstā gatavības stāvoklī. Itos darbības ir preventīvas un vārstis uz gaisa telpas drošības nodrošināšanu un aizsardzību. Īpaši apgabalos, kas robežojās ar apdraudētajiem reģioniem, sacīts paziņojumā. Pūlējas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamiš ziņo, ka Pūlējā bija novērojis apmēram 20 objektus netoļu no savas robežas, kas potenciāli varētu radīt apdraudējumu. Ļubļinas reģionā nokrits nezināms objekts. Objektu neizdevēs identificēt, tā kā tas 6 minūtes vēlāk pazuda no radariem. Pūlējas armija ziņojas, ka tas nokrits Ļubļinas reģionā apmēram 75 km no robežas ar Ukrainu. Neviens cilvēks nav ievainots, pūstējumi nav noderēti, bet nuļa notiek izmeklēšana, kad noskaidrotu objekta veidu izcelsmes valsti. Kā jau sacīja, vismaz 8 civili iedzīvotāji, tamā starpā bērni ir nogalinoti, bet vairāk nekā 50 ievainoti. Ceturtdienas naktī Krīvejas masveida raķešu drona uzbrukumā visā Ukrainā. Agresora armija itamā reizē raidīja 74 raketes un 284 dronus. Daļa no tiem bija mērķēti pa valsts rītumu pilsētu Ļvivu, kas atcerunās tikai 70 km no robežas ar Pūliju. Krīvejas uzbrukuma laikā Pūlijas austrumos visdrēžāk nozagozēs Krīvejas raķete. Uzbrukuma laikā tūkstošiem kievīšu bija nozaglabojušies metro stacijos. Britu raidorganizācija BBC viestē, ka naidnieks ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī Kropivnicas pilsētai. Vairāk par itim baismīgajiem notikumiem Ukrainā drupēt vieļok mūsu aktuālajā komentārā, ko sagatavējis Dainis Mjartāns. Bējušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijiem Ukrainskajai Pravdai skaidrojas iemeslus, kas izraisīja jo atlaišanu. Fedorovs apgalvoja, ka sūt atlaist tikai raudzējis orveidot militāru iepirkumu sistēmu. Itamā mienesī Fedorovu amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurais iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadētojs, porraudzēja Ukrainas trīcīņu operācijas dziļi Krīvejā. Saupas ar bējušo armijas virspavēlnīku Aleksandru Sirski konflikta klasiskā izpratnē nāsot bejas, taču bijušas atšķirības vīzijā par to, ka Ukrainā karā cēnītīs. Ivēl atsagrīžamās pie Pūlējas. Pūlējas dzīvotoja vidā ir cīrs sazmazinojies atbalsts Ukrainas uzimšanā Eiropas Savienībā, līdz no trešdien publicēta sabiedriskos dūmas aptauja. Beidzamo aptauja veikta laikā, kad Pūlējas Ukrainas attīcības ir mudrā palikušas švakokas. Centiņos atjaunot topu valstu attīcības vizētā Pūlējā ir izradījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikamais svēts atrdienis naktī veikušas jaunas trīciņus Irānā. Atbildot iz Islāma Republikas otrdien veiktajiem uzbrukumiem ASV militārajai bāzē Jordānijā ir tankuģim Hormuza šaurumā. Tī bija pirmī trīciņi Irānas teritorijā pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma sagraunot visas cerības iz mīra sarunu atjaunošanu. Itī trīciņi ir spēcēga atbilde iz notikušajiem Irānas uzbrukumu mieginojumiem ASV bāzam, kas bāzāti tuvajos austrumos, tai paziņoja ASV armijas centrālo pavēlnīcēba. Trīciņu mērķi bija militārī komandcentri, raķešu palaišanas īkortes, pīkrestes aizsardzēbas objekti, jūras spāki. Norode centra.com Tikum vairokos rītos Dienvidu Eiropā noteikti cēņa ar grilša kontrolējumiem meža gunsgrākiem. Centrāla Eiropa sasnītas jauns korstuma viens. Francijā leidz ar gunsciesējiem cēņā pret meža gunsgrākiem izsaistījušies daudzi brīvprotīgi. Dienvidu Eiropā turpinājās plaši gunsgrāki, Grīķijā bojā gošas treiz gunsciesējiem. Dēļ meža gunsgrāku no vairokiem cīmetim Kretā tikuši evakuāti dzīvotoji turisti. Gunsciesējiem ir grūšai cēnēties ar līsmam dēļ spiecēgo vieja. Eiropas Savienības orkortis rēģiešanas koordinācijas centrs breidināja, ka Grīķija Itālija tuvokajos nedēļos saskarsies ar paaugstinātu meža gunsgrāku risku. Bet mūsu pošu pusēm pie Baltkrīvijas rūbežas jau kādu laiku novērojama jauna tendence. Migranti rauga tikt Eiropā pa slapenim pazemes tuneļim. Eksperti, kuri novērtēja šitos tuneļus, ir porlīcinoti. Tie izbūvāti tik profesionāli, ka varētu būt palīdzējuši speciālisti no tuviem austrumiem. Tikai itamā nedēļā vien Lietuvas valsts rūbežsardzes dienests paziņo par diviem Varēnas rajonā atrastiem tuneļiem no Baltkrīvijas. Abi bija nepabeigti, ir apmēram pusotru metru augsti. Aprilī pa tādu tuneli Viļņas rajonā tika 30 migranti. Toreiz jūs izdevās aizturēt tikai dēļ plošas operācijas. Tika pacelts helikopters, mobilizēti policisti, kinologi ar suņim. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs ir mīrēgas labas brīvdienas.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna sagatavotais komentārs. Šodien uzmanības centrā Kievas gaisa uzbrukumi Ukrainai starptautisko reakciju. 30. jūļa naktī Ukraina piedzīvo masveida krīvējas raķešu dronu uzbrukumu, kurumā nogalinoti vismaz 8 cilvēki. Galvenie uzbrukuma mērķi bija Kievas i Lvovas apgabali. Uzlidojumus piedzīvo arī Dniepropetrovskas, Sumas, Viņicas, Paltovas, Mikolajas, Ivana Frankovskas apgabali. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis situāciju raksturoja tā. 10 dzīvojamo sāku infrastruktūras objekti ir iznicinoti vai bojoti. Itimā uzbrukumā tika izmantotas vairāk nekā 70 raķetes, no kurām ievērojama daļa bija balistiskos raķetes. Krīvē izmanto vairāk nekā 280 uzbrukuma dronus. Pucējs telekanāls CDF atsaucoties uz izdevumu Kiev Independent informē, ka Krīvī Rih pilsētā raķete tropie Lelis saimis dzēvūkļam nogalinojot 6 cilvēkus, timā skaitā 2 bārnus pīcī 12 gadu vecumā. 8 cilvēki tika īvainoti. Galvas pilsētā Kievā ir Paltavas apgabalā ziņots par vēl 2 smirds gadījumiem. Ļvivā īvainoti 5 cilvēki viesti oficiāli olūti. Nu pūlējas attīt informācija, ka policija ir atklojusi Lelu Bedri tērumā apmēram 80 km no rūbežas ar Ukrainu. Saskaņā ar bruņoto spāku informāciju pūlējas gaisa telpā tika atklots neidentificēts objekts, kas porsavītojās iz rītumiem un ilgai pēc tam pazuda no radaru. Iz objekta beidzumu zinumu atcerašanos vītu tika nosūtīts helikopters. Vocējas mediji noroda, ka visdrežok pūlējā nukritus krīvējas balistisko raķete KH-101. Francijas prezidents Emmanuels Macrons stingrai nostropēja krīvējas masveida uzbrukumus Ukrainai i pūlējas gaisa telpas porkopumus. Mūsu atbalsts Ukrainai i mūsu sabiedrotējiem ir neapšaubams, es paziņoju tieši saistis platformā X, jo paziņojums ir adresēts arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim i pūlējas premjerministram Donaldam Tuskam. Krīvējas uzbrukumi noteik viņa dažas dienas pie Zelenska tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zemēgai, kā ASV senatori ritmā nedēļā porlīcinošai nobalso, ka bītu iz priekšu ar plašu sankcijas likumprojektu pret Krīviju. Likumprojekts nosacētu sankcijas pret Krīvējas valdību tos enerģētikas sektoru i to sānu floti. Viss noroda, ka spīdīns iz Moskovu tikai daug, bet, kā redzam, tas netraucēja Kremļam veikt lela mēroga gaisa uzlidojumus. Zelenskis ASV prezidents Donalds Trumps otrdien Baltijā namā apsprīda vaicojumu par licences dašķiršanu Ukrainai Patriot sistēmas ražošanai. Patriot ir galveno ASV militāros raķešu aizsardzības sistēma. Kieva vairokas raizes ir prasējusi saviem sabiedrotējiem Patriot raķetes, kas īpašai svarīgi cēņā pret krīvējas uzbrukumiem. Jaugro Krīvijā galveno korcevtie dronus pret Ukrainu, ņūtis ir lels skaits balistisku raķešu. Kod ikaidos apstākļos Ukraina varētu tikt pie Patriot sistēmas, diemžēl nav zināms. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet nu par attīstību pie mūsu. Pēc 2 mēnešiem notiks saimas vēlēšanas, bet kāds tad ir mūsu pošu, tis vēlētoju ideoloģiskais portrets? LVportāls.lv ir aicinājis par to vaicojumu izasacētīs politikas zinotņu doktoru Mārtiņu Hiršu i datu analītiķi Zani Mitrevicu, kas nesaņu vēkuši pietēma. Izrādās, ka mūsūs visvērsiešu padomu laika montojums gribiešana pēc Lelas valsts, kas rūpējās par visiem. Nāpmīrinotēbu ar ekonomiskajām un citām problēmām ir dīzgan vīglē porvērst par politisku kapitālu vieļošanos. Vainojot demokrātiju par visu, nav sarežģēt uz globālos procesus. Tamā pašā laikā Latvijā nekot būtisku lomu vieļošanos nav ījāmaši taišņi ekonomiskie vaicojumi. Vieļošanos tiks lemts, vai mēs paliksim rītuma virzīnī vai dosimies Krīvijas oligarhu ītekmes virzīnī. Varbūt daudziem vēlētojiem rītuma kursa uzturiešana būs svarīgāka par partiju priekšlikumiem par ekonomiku. Eksperti arī uzsver, ka ja dzīvojam piemēram Latgulā, kas ir viens no nabadzīgākajiem reģioniem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, politiku stosts, ka Latvija ir veiksmīga valsts, naskan patīsēm. Tādā situācijā daudz vairāk rezonē prokremliskais vai populistiskais stosts, ka Latvijā viss ir brīsmīgi. Pietījumā atklots arī, ka sīvītis, kas jaunokas par 24 gadiem, ir 2 reizes liberārokas par jauniem vērīšiem sabiedrību kopumā. Tad lielokais faktors, kas aizšķir cilvēkus Latvijas sabiedrībā, ir vecums. Ko jaunoks cilvēks, to liberāloks. Pie tiem autorierei nūroda, ka cilvēki, kuri napatīrē nivīnu no tradicionālajiem mēdījiem, dzēvoja vai no informācijas vākumā vai izpējams skaidā alternatīvā sociālo steiklu realitātē. Sociālo steiklos populāri palīg skaļokī emocionāloki stosti, ka viss ir švākā i valsts cīt napareizā virzīnī. Kūpumā pietējums secināja, ka Latvija vēl ir poreiz procesā izmildīnieku rītumu demokrātiju. Tas ir normāli. Mūsu demokrātijas pieredze ir bijusi eisa, salīdzinot ar Skandināvijas valstīm. Vēlēšanas vīnes nepadara valsti par demokrātisku. Vajadzīgi arī aktīvi demokrātiski domājoši pilsoņi. Tikko jūs dzirdējāt Daiņam Jērtāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Dīva žālsirdības krūnīca, Dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēpi dīva vas...
2: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, 3 dīnā.

0: Dieva žālsirdības krūnīts, Dieva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ. ticšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti cienījamie Latgaļas radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadītajā dīnaktī kortīvu reizi Eiropa otkon ir izjutis Krīvejas aizsūkto kara pret Ukrainu sekas. Proti Krīvejas gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai pūlīs gaisa telpā ielidojas nezināms objekts, kurais vieļok nukrits valsts austrumos, izveidojot lelu dūbi. Pūlīs premjers Donalds Tusks pīļauja, ka tērbējas Krīvejas raķete, tomēr izmeklēšana vēl turpinājās. Pūlīs valsts drošības centrs 4 reitā iedarbinojas gaisa trauksmi Ļubļinā i Krasnistavā. Krīvejai veicot masveidu uzbrukumu Ukrainas pilsētam netoļu no robežas ar Pūliju. Trauksmes sirēnes skanā dažas minūtes. Ļubļinas vojevodistis preses sekretārs Marcins Bubičs apstiprino, ka gaisa trauksmes iedarbinošana bija saistēta ar Krīvejas militāro lidmašanu aktivitāti i militāram operācijam Ukrainā. Ceturtdienas naktī Krīvejā veikus masveidu uzbrukumus vairākam Ukrainas pilsētam nogalinojot 8 cilvēkus, bet vismaz 50 ievainojot. Pūlīs bruņoto spēku operatīvo vadība ziņojas, ka apdraudējuma laikā tika mobilizēti iznīcinotoji, bet gaisa aizsardzības radaru sistēmas ir bijušas augstā gatavības stāvoklī. Itos darbības ir preventīvas i vārstis iz gaisa telpas drošības nodrošināšana i aizsardzība. Eipaši apgabalos, kas robežojās ar apdraudētajiem reģioniem, sacīts paziņojumā. Pūlīs aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks, kam ir ziņo, ka Pūlijā bija novērojis apmēram 20 objektus netoļu no savas robežas, kas potenciāli varētu radīt apdraudējumu. Ļubļinas reģionā nokrits nezināms objekts. Objektu neizdevēs identificēt, tā kā tas 6 minūtes vēlāk pazuda no radariem. Pūlīs armija ziņoja, ka tas nokrits Ļubļinas reģionā apmēram 75 km no robežas ar Ukrainu. Neviens cilvēks nav ievainots, pūstējumi nav noderēti, bet nuļi notiek izmeklēšana, kad noskaidrotu objekta veidu izcelsmes valsti. Kā jau sacēja, vismaz 8 civili iedzīvotāji, tamā starpā bārni ir nogalinoti, bet vairāk nekā 50 ievainoti. Ceturtdienas naktī Krīvejas masveida raķešu drona uzbrukumā visā Ukrainā. Agresora armija itamā reizē raidīja 74 raketes i 284 dronus. Daļa no tiem bija mērķēti pa valsts rītumu pilsētu Ļvīvu, kas atcerunās tikai 70 km no robežas ar Pūliju. Krīvejas uzbrukuma laikā Pūlijas austrumos visdrēžāk nozagozēs Krīvejas raķete. Uzbrukuma laikā 1000 kievīši bija nozaglabojušies metro stacijos. Britu raidorganizācija BBC viestē, ka naidnīgs ar balistiskajām raķetēm uzbruka arī Kropivnicas pilsātai. Vairāk par itim baismīgajiem notikumiem Ukrainā drupēt vieļok mūsu aktuālajā komentārā, ko sagatavējis Dainis Mjartāns. Bējušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijiem Ukrainskajai Pravdai skaidroja iemeslus, kas izraisīja jo atlaišanu. Fedorovs apgalvoja, ka sūt atlaist tikai raudzējis orveidot militāro iepirkumu sistēmu. Itamā mienesī Fedorovu amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurais iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadētojs, porraudzēja Ukrainas trīcīņu operācijas dzīļi Krīvejā. Saupis ar bējušo armijas virspavēlnīku Aleksandru Sirski konflikta klasiskā izpratnē nāsot bejas, taču bijušas atšķirības vīzijā par to, ka Ukrainā karā cēnētīs. Ivēl atsagrīžamās pie Pūlējas. Pūlējas dzīvotoja vidā ir cīrs sazmazinojies atbalsts Ukrainas uzimšanā Eiropas Savienībā, līdz no trešdien publicēta sabiedriskos dūmas aptauja. Beidzamo aptauja veikta laikā, kad Pūlējas Ukrainas attīcēbas ir mudrā palikušas švakokas. Centīņos atjaunot topu valstu attīcēbas vizētā Pūlijā ir izradījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tikamāju svēt ceturtdienas naktī veikušas jaunas trīciņus Irānā. Atbildot iz Islāma Republikas otrdien veiktajiem uzbrukumiem ASV militārajai bāzē Jordānijā i tankuģim Hormuza šaurumā. Tī bija pirmī trīciņi Irānas teritorijā pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma sagraunot visas cerības iz mīra sarunu atjaunošanu. Itī trīciņi ir spēcīga atbilde iz notikušajiem Irānas uzbrukumu mieginojumiem ASV bāzēm, kas bāzāti tuvajos austrumos, tai paziņoja ASV armijas centrālo pavēlnīcēba. Trīciņu mierķi bija militārī komandcentri, raķešu palaišanas īkortes, pīkrestes aizsardzēbas objekti, jūras spāki. Norode centra.com. Tikum vairokos rītos Dienvidu Eiropā noteikti cēņa ar grilša kontrolējumiem meža gunsgrākiem. Centrāla Eiropa sasnītas jauns korstuma viens. Francijā leidz ar gunscieseim cēņā pret meža gunsgrākiem izsaistījušies daudzi brīvprotīgi. Dienvidu Eiropā turpinājās plaši gunsgrāki, Grīķijā bojā goši treis gunscieseim. Dēļ meža gunsgrāku no vairokiem cīmetim Krētā tikuši evakuēti dzīvotoji turisti. Gunscieseim ir grūšai cēnēties ar līsmam dēļ spiecēgo vieja. Eiropas Savienības orkortis rēģiešanas koordinācijas centrs breidināja, ka Grīķija Itālija tuvokajos nedēļos saskarsies ar paaugstinātu meža gunskrāku risku. Bet mūsu pašu pusēm pie Baltkrīvijas rūbežas jau kādu laiku novērojam jauna tendence. Migranti rauga tikt Eiropā pa slapenim pazemes tuneļim. Eksperti, kuri novērtēja šitos tuneļus, ir pārliecinoti. Tie izbūvēti tik profesionāli, ka varētu būt palīdzējuši speciālisti no tuviem austrumiem. Tikai itamā nedēļā vien Lietuvas valsts robežsardzes dienests paziņo par diviem Varēnas rajonā atrastiem tuneļiem no Baltkrīvijas. Abi bija nepabeigti, apmēram pusotru metru augsti. Aprilī pa tādu tuneli Viļņas rajonā tika 30 migranti. Toreiz jūs izdevās aizturēt tikai dēļ plošas operācijas. Tika pacelts helikopters, mobilizēti policisti, kinologi ar suņim. Paldiska klausētās starptautiskos notikuma apskatu. Lai jūs ir mīrēgas labas brēvdīnes.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāna.

0: saskaņā ar Eurostat provizoriskiem datiem par 2025. Gadu atjaunojamo energoresursu īpatsvars Eiropas Savienības bruto gola enerģijas patēriņā sasniedz 26,2%, saliedzinojumā ar 25,2% 2024. Gadā un 9,6% 2004. Gadā, kod sokta šeit statistikas uzskaita. Vienkāršiem vārdiem tas nozīmē, ka ar vien vairāk energijas, ko ikdienā izmantojam, ir zaļo energija, skaidro energetikas eksperts un Eurowind Energy Neo Elgien izpildu direktors Artūrs Toms Plēš. Latviešu mātopā ījam ceturto vītu aiz Zviedrijas, Somijas un Dānijas, kā arī apsteidz mūsu kaimiņus Igauneju, kas ir sastajā vītā, un Lītavu, kas ir septētajā vītā. Ivarojami cīnēgi, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana Eiropas Savienības apkuris un dzēsēšanas sistēmos turpinoja pieaugt un 2025. Gadā to īpatsvars sasniedz jau 27,4%, tas ir augstokīs rodētojs kopš statistikas uzskaitis sokuma. Eiropas Savienības līders 5 atjaunojamo energoresursu īpatsvara kūpējā patēriņā, jo projām ir Zvīdrejā ar 65,4%, kuros svars liekcis cītu biomasu, hidroenergeju un vieju. Tai sekoja Somijā ar 53% izmantojot cītu biomasu, vieja energeju un hidroenergeju, apsteidzot Dāniju, kur ar 48,2% atjaunojamo energiju galvenokārt noknu cītos biomasas, vieja un biogāzes. Nu 30. Juļa prasmju porvaldēbas platformā Stars pieaugušīm pieejams atbalsts digitālo prasmju apguvēju projekta digitālos prasmes līdpratiejuma pagarinojuma ītvaros. Atbalstu 500 eiro apmārā var saimt tikai tos personas, kuram īpriekš šo projekta ītvaros nav bejis pīškierts publiskīs finansējums. Mocēbam var pīzateikties ik vīna persona no 18 godu vecuma neatkarīgi no nodarbinotības statusa. Platformā Stars izveidojot savu individuālo mocēbu kontu. Mocēbu piedāvājums ietver 15 studiju kursus un 5 studiju moduļus, kas vārstīs digitālo prasmju apguvi. Visas mocēbas notiek attolinoti un to ilgums ir no 50 līdz 160 stundu. Un izglītības īstodis tos īstenos no šo gada augusta līdz oktobram. Volvos darbu uzsokusi jauna logopēdijas un neirografikas privātpraksa, kuras izveidē īstenojusi uzņēmējā Kristīna Žīgure. Ideju īstenot palīdzēja pašvaldības biznesa ideju konkursu Stova biznesa ideja Volvu novadā projekts specializēto valodas attīstības un kognitīvo prasmi nodarbēbu kabineta izveide, kas sajāma pašvaldības līdz finansējumu 5000 eiro apmārā. Logopēdijas kabinets Raiņa ielā 54 Bolvūs ir aprēkots ar visu napīcīšamu kvalitatīvam darbam, regulējumam darbu vītam, logopēdijas nodarbēbam, inventāru neirografikas nodarbēbam, metodiskiem materiāliem, portatīvo datoru, printeri, spūguļi, tāfeļi, attēstošam darba burtnēcum un citiem mocēbu materiāliem. Logopēdijas nodarbējumam mierķa grupa ir bārni līdz 13 godu vecumam, taču katrs bārns ir atšķirīgs. Vienam patiek likt puzlis, citam kopļāt un porvarāt šķiršļus, tāpēc arī nodarbējumas teik veidotas daudzveidīgi un izmantoti dažādi materiāli un metodis. un otroki rezultāti parasti notiek, ja bārns sokotnīs nodarbējumam nok bīžok nekai raizi nedēļī. Un veidojot praksi, Karīna izavēļījusies sazadarbotīs arī ar citu bolvu novada uzņēmēju izagodojoties logopēdijas materiālus no Līgas Sergejevas, kuri priekšējā godā savu uzņēmēju darbības ideju par logopēdijas materiālu ražošanu eistinoja ar bolvu pašvaldības biznesa ideja konkursa atbalstu. Vairāk par logopēdijas un neirografikas kabinetu un projektā realizāciju bolvu punkts.lv
1: Laika ziņas
0: Šodien dīnā saule mēsīs ar mokuņiem un ievērojami nokrišņi nav gaidami. Vitus lāns līdz mārāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 24, plus 29 grādu rūbežos, bet centrālajos un rītumu rajonos līdz pat plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus vārda priekšā lūcēsies visi ceļi, debesis virs zemes un pazemē, un ikviena miele atzīst, ka Jēzus Kristus ir kungs, dīva tāva gūdam, dīva tāva un dāla un svāto guru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.

0: lūksimies. Dievs, tu svētu Ignāciju, baznīca aicinoja sludinot to vorda slavu, dūt, lai ar jo pīmāra palīdzību pilnajūtīs šo zemes dzīvē. Mēs leidz ar jū varam īmantot uzvaras vainagu debesīs, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svēto gara vienībā. Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija gromatas, Judijas ķieniņa Joihima, Josija dāla valdēšanas sokumā, Jeremija macekloja kunga vārds, kas sacēja, Tu soka kungs, nūzastoja kunga noma pagolmā, un soki visam Judijas pilsātam, no kuram nok ļaudis atdot godu kunga nomā, visus tūs vārdus, ko es tev liku jim pasludinot, Nanū klusei nevīna vorda. Varbūt jī paklausēs un atsagrīs skotris no sova ļauno ceļa. Un mani pūrjim žālums par tū nalēmi, ko es jim gatavu jūs uzsūtēt, jo ļauno darbu dieļ. Tu jim sacēsi, tu soka kungs, jo jūs naklausēsit mani, lai staigotu pēc muna likuma, ko es jums sasu devis, un lai uzklausētu munu kolpu pravīšu vordus, kurus es vienmēr pie jums siltēju, bet jūs naklausējat. To es ar šo nomu izdarēšu tāpat, kā ar Šilo, un šo pilsātu padarēšu par lostu visam zemes tautom. Prīsteri un pravīši un visa tauta, klausējos Jeremiju runojam šos vordus kunga nomā. Kot Jeremijs bija pabeidzis runot visu, ko kungs jam bija pavēlējis sacēt visai tautai, Tad prīsteri, pravīši un visa tauta jū sagilstēja sacēdami, tev jo mierst. Kopēc tu pravītoji kunga vordā sacēdams, ar šo nomu būs tāpat kā ar Šilo, un šai pilsāta tiks izpūstēta, un nebūs, kas to apdzēvoju. Tot visa tauta sasapulcēja pret Jeremiju kunga nomā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnodzis savā dzimtenē, mocēja ļaudis jūs sinagogā, tai, ka jī brēnojos un sacēja, no kurīnes jam taida gudreiba un brēnumi, vai tad jis nav galvnīka dāls, vai tad jo moti nasauc par Mariju, un vai Jākubs un Jezubs un Sēmaņs un Jūda nav jo broļi, un vai jo Mosas nav visas pie mums, no kurīnes tot jamtis viss, un jī īzaļaunoja nu jo. Bet Jēzus jums sacēja, nikur pravīts nav bez cīna, kai tikai izjemot savu tieviju un savas mojas, un jis tur nadarīja daudz brēnumu, jo naticēbas dieļ. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un tu vārdu līdzēš mūsu vainis. Tur jebrūļiņ mūsas. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka tad, kad Jēzus atnoca savu dzimto vītu, daudz brēnojos par jo gudreibu, tomēr jam naticēja. Jēzus bieži ir uzsvēris ticēbas nozīmi. Jēzus ir sacējis, tava ticēba tev palīdzēja, lai tev noteikti pēc tavas ticēbas. Mūsu uzdevums ir ar ticēbu vierstīs pie Dīva. Ticēt visam, ko mums moca Jēzus, ko mums moca baznīca. Ticēba ir saistēta ar paklausību Dīvam un ar paļovību uz Dīvu. Labs ticēbas piemērs ir svātais Ignācijas no Loyolas, kuru baznīca šodien piemiņa liturģijā. Jis ir dzimis 15. Gadsimta beigos Spānijā. Lai gan Spānija timā laikā jau bija katoliska, jaunībā Ignācijas napievērs uzmanību ticēbas lītum. Jis gribēja kļūt par labu karavadūni, jis gribēja iegūt slavu. Jis jau bija uzsocis militaro karjeru. Piezdalūtījis cēņos ar franču karaspāku, Ignācijas tika īvaiņots un nokļuva taidā vītā, kur bija pieejami Kristus un svāto dzēves apraksti, un jis soka tos lasēt. Tis veicinoja tū, ka jam rados vielme īpazēt Dīvu un tīkties pēc svātuma. Arī mums tas ir svarīgi īpazēt kaida svāto dzēves aprakstu, pievērst uzmanību tam, ka jis ir tīcījis pēc svātuma, un ko mēs varam mocēties nu šo svāto. Svāto dzēves apraksti var stiprinot mūsu ticēbu, mūsu īdvesmot kolpot Dīvam. Svāto pīmārs un tis, ko jī rakstaja un mocaja, mums var palīdzēt saprast, kaida ir Dīva griba attīcībā uz mūsu dzēvi. Ignācijas saprata Dieva gribu taidā veidā, ka jis pamanēja, ka pasaulīgas dūmas par slavu, par militaro karjeru roda jimā trauksmi, bet tad, kad jis dūmoja par Dīvu, par tīkšanos pēc to, lai atdarinotu svāto pīmāru, jimā šos dūmas radīja mīru. Šos pordūmas veicinoja tū, ka jis saprata, kas varēgokais nav tīkties pēc to, lai citu jū pagūdinotu par to, ko jis darīja, bet gan svarīgi ir pazemīga kalpošana citim cilvēkim. Ignācijas ir pamudinojis visu darīt Dīva lielokam gūdam. Tas nozīmē nameklēt atzinības, statusu vai uzslavas, bet gan tīkties darīt savus darbus atbildēģi un rūpēģi, tai, lai tī nastu labumu citim. Jis ticēja, ka Dievs spēja īdvesmot uz labim darbim. Ignācijas daudzam cilvēkiem palīdzēja porvarēt šaubas, izdarēt gudras izvieles un saprast, kā pieimt lēmumus, kas ir saskaņā ar Dīva gribu. Pieminot svāto Ignāciju no Loyolas, mēs esam aicinoti pordūmot. Vai mēs esam sapratuši, kāda ir Dīva griba attīcībā uz mūsu dzēvi? Kā mēs cenšamies saprast Dīva gribu? Kas mūsos roda dziļu iekšēju mīru? Ignācijas uzsvēra, ka lūkšana un klusums ir aicinojuma izšķiršanas pamatā. Ja ir grijuši izšķirt Dīva gribu savā dzēvē, varbūt ir vārds iezadziņotīs timā, ko mocēja svātais Ignācijas no Lojolas. Šodien mēs esam aicinoti lūgt jo aizbildnīceibu, lai jis izlūdz no Dīva mums spēju pieimt lēmumus, kas stivinotu mūs uz Dīvam un iedvesmotu kolpot citim cilvēkiem. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu, Dīva mīlestības un godības līdzinējci.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, kas sludinoja Dīva vordu un lauž Eukaristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsaukuši pēc Dīva. Kungs stiprinoja un vodi jūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvojam kristīša vorda cīnēgi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas ir toļu no Dīva, lai kungs apsažāloju un aicinoju jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svātos mises nodomā par Edgaru, kurš svin dzimšanas dīnu, lai dīšu uz vietai, dovojot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai Dīvs mīloj jūs dvieseles mūžēgajā dabasu mīlestā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dūtu dzēves dovanu un dreikstam īt dabasu valstības prīkā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Lūdzu, broļa mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs Dievs, lai tev ir pateikamas dovanas, kas tiek nastas svāto Ignācija piemiņas dienā, dori, lai jūs svātī noslāpumi, kurus tu esi īdibinojis, ka ikvīna svātu malūtu, svātdura mūsu patīseibā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo ar tev svātos brēnumainu līdzeibu, tu namitēģi atjaunoju baznēcu ar auglēgu spāku, un sniedz mums tavas mīlestības nodrošinojumu, un mudinoju piezidalēt pestēšanas noslēpumā, sekoģi jūs brēnišķēgajam pīmāram un pazaļaunot uz jūs namitīgo brolēgu aizbildnību. Todēļ, kungs, arī mēs, leidz ar eņģeļim un svātajim, tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, esi patiesi svāts, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšamceršanos, leidz pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, zēvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam savu to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot bestētoja fordim un jūtīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielieģi dovai mīru milsudīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts milžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezisi citam mīra zēmi.
0: Sasniegt mūsu jākotu sēvi.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nosēd pasauļa grāku, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, slavas upurs, ko pateicībā esam Tev snāguši, svāto Ignācija pīmiņai, lai aizot mūs līdz mūžīgai Tavas majestātes gūdinošanai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: piecei, ko ķauno pā, labs ir tei, ko ķauno pā, lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunavā, taisnības spoguls, lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, lūdz

0: karalīnē, mūcekļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīnē, jaunavo karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Visus vārtus karalīnē, bezdzīdzimto grākījumto karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Da

0: karalīne, lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne, lūdz Dievu par mums, lūdz Dievu par mums.
0: Dīva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārija,
0: lūksimēs. Divs vietējos daudzes ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunas svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumam un nalaimēm, caur Kristu mums

0: Soldumīgu ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Alīts ir Milsim
2: un klausīs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Bērni, nu lūdzu.
3: Mēs kāds lūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgaļas radio.